gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Yeah, this is Ashley and Missy Elliott.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Bună dimineața! Smile FM.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: This is your station, Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Salutare, e marți dimineața și începe Matinal fără scandal pe Smile FM Moldova. Urmează câteva ore cu muzică bună pentru început de zi și informații care chiar contează. Ne luăm timpul necesar și pornim ziua fără grabă, până la ora 9. Andrei Dumitrașcu sunt, rămâi cu mine în această dimineață.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ai număr personal, număr de serviciu și poate încă unul separat? WhatsApp testează posibilitatea de a le ține pe toate trei în aceeași aplicație. Utilizatorul ar putea adăuga conturile și ar trece de la unul la altul fără să se delogheze, fără să reinstaleze aplicația și mai ales fără să aibă nevoie de trei telefoane. Fiecare cont ar urma să-și păstreze separat conversațiile, notificările, setările și fotografia de profil. Funcția este testată pe iPhone și extinde ideea de conturi multiple pe care WhatsApp a introdus-o deja în alte forme. Pentru Meta, schimbarea pare mică. Pentru cine își împarte zilnic viața între telefonul personal și cel de serviciu, poate elimina unul dintre cele mai enervante motive pentru care oamenii încă umblă cu două telefoane în buzunar. E limpede. Telefonul rămâne unul singur, dar WhatsApp începe să accepte că noi avem mai multe vieți pe el.
1: Turn radio's up. This is... Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Atunci când instalezi Windows 11 să te conectezi cu un cont Microsoft și la internet. Compania a eliminat sau modificat mai multe metode prin care utilizatorii puteau crea direct un cont local. Numai că de fiecare dată când o portiță dispare, comunitatea găsește aproape imediat o alta. Este un mic joc de șoarecele și pisica între producător și utilizator. Microsoft argumentează că un cont online simplifică sincronizarea, recuperarea datelor și folosirea serviciilor sale. Cei care preferă conturile locale invocă autonomia, confidențialitatea și întrebarea foarte simplă. Dacă am cumpărat calculatorul și sistemul de operare, de ce trebuie să-mi fac și un cont online ca să le folosesc? Tocmai de aceea, fiecare nouă metodă de ocolire circulă rapid pe internet. E limpede. Cu cât Microsoft încearcă mai tare să transforme contul online într-o obligație, cu atât unii utilizatori tratează evitarea lui ca pe o provocare.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: La Pitești se construiește un stadion nou, dar una dintre primele povești ale arenei nu va putea fi terminată decât peste 30 de ani. La fondația noului stadion Nicolae Dobrin a fost îngropată o capsulă a timpului cu obiecte și mesaje care ar trebui scoase la lumină în 2056. Ideea transformă construcția într-un mesaj trimis spre viitor. În capsulă au fost puse obiecte legate de club, oraș și momentul actual, astfel încât cei care o vor deschide să poată vedea ce conta pentru oamenii din 2026. Iar partea fascinantă este că nimeni dintre cei prezenți acum nu știe cum va arăta fotbalul atunci. Stadionul poate fi modificat, tehnologia va fi alta, iar copiii de azi vor fi cei care vor deschide cutia. E limpede. Construim stadioane pentru următorii 10 de ani, dar capsula timpului îi obligă pe cei din 2056 să-și amintească și de oamenii care au pus prima cărămidă.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent a fost majorat cu 1,37 miliarde de lei după ce Parlamentul a aprobat rectificarea acestui electorat a doua. În urma modificărilor, atât veniturile cât și cheltuielile base vor depăși 52 miliarde de lei. Rectificarea a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ținând cont de modul în care a fost executat bugetul în prima jumătate a anului. Potrivit documentului aprobat, fondurile suplimentare vor permite majorarea cheltuielilor pentru mai multe categorii de prestații sociale. Printre acestea se numără măsurile de sprijin pentru persoanele cu disabilități și cele înietate pentru familii și copii, precum și prestațiile destinate persoanelor aflate în șomaj. Calea ferată din Moldova are la sfârșitul lunii august obligații financiare de sute de milioane de lei față de buget, creditori și instituții financiare externe, dar și creanțe de recuperat care depășesc 1,5 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Parlamentului, în contextul proiectului de lege cu privire la separarea CFM în întreprinderi distincte. Astfel, datoriile CFM față de bugetul public național se ridică la 248 milioane de lei. Suma include obligații pentru impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și medicale, TVA, impozite pe bunuri imobile și alte alte plăți aferente. O povară o reprezintă și angajamentele externe. Datorii externe a CFM, care include credite și împrumuturi destinate dezvoltării infrastructurii, se ridică la aproximativ 1 miliard de lei. Separat de acest volum de angajamente, CFM mai are un împrumut de aproximativ 563.000 de euro destinat serviciilor de consultanță pentru reabilitarea și restructurarea tronsonului Vâlcineț-Ocnița-Bălțiungheni. În ceea ce privește datoriile față de angajați, situația este mai bună. Potrivit datelor prezentate, CFM nu are restanțe salariale la zi. Guvernul va crea instituția Moldova Project, care se va ocupa de implementarea proiectelor strategice. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea deciziei prin faptul că proiectele mari de infrastructură trebuie să fie implementate rapid și eficient. Noua instituție va fi condusă de Mircea Ieșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice. Potrivit premierului, analizele efectuate au scos la iveală faptul că durata lungă de realizare a proiectelor mari este determinată de cele mai dese ori pe capacitatea slabă de implementare. Oficialul a punctat că noua instituție va avea o echipă mică și foarte bună alcătuită din ingineri, manager de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanțe și drept. Continuitatea și siguranța îngrijirilor oferite persoanelor cu boli cronice reprezintă tema centrală a conferinței naționale cu participare internațională. Siguranța pacientului, o prioritate pentru sisteme de sănătate sustenabile, desfășurată la Complexul Sociocultural al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău. În acest an, campania este dedicată îngrijirii sigure pentru bolile netransmisibile și se desfășoară sub sloganul Îngrijire sigură pentru întreaga viață. La conferință participă aproximativ 400 de profesioniști din domeniul sănătății, alături de reprezentanții instituției și organizațiilor implicate în dezvoltarea sistemului medical. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. În raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
7: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. On m'a dû souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Danse, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, asculți Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolet o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, parce que je le faisais souvent, et le souvenir le plus lointain c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais déjà au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: Când vezi o aplicație necunoscută, te uiți aproape automat la două lucruri. Câte stele are și ce spun ceilalți oameni despre ea. Numai că o aplicație distribuită prin programul Early Access al Google Play a reușit să treacă de 1 milion de instalări fără ca utilizatorii să aibă la dispoziție sistemul obișnuit de recenzii publice. Early Access este destinat aplicațiilor aflate încă în dezvoltare, iar regulile de afișare a feedback-ului diferă de cele pentru aplicațiile lansate complet. Cazul arată cât de important a devenit sistemul de reputație al magazinelor digitale. Nu citim codul unei aplicații înainte să o instalăm și nu știm cine a construit-o. În schimb, ne uităm la experiența altor oameni. Când scoți acea informație din ecuație, una dintre barierele noastre obișnuite de precauție dispare. E limpede. Pe internet, 5 stele nu sunt doar reclamă. Au devenit și felul în care necunoscuții se avertizează între ei.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sport sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
5: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
5: Sau ne poți suna oricând la 942 94. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
8: Yummy!
9: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
12: Îți spun acum adio.
13: Am ales să ies

0: Nu trebuie să lipești un tracker pe fiecare lucru pe care îl rătăcești prin casă. Poți pur și simplu să-i spui telefonului unde l-ai pus. Google lucrează la integrarea Gemini cu sistemul Find Hub, astfel încât utilizatorul să poată spune, de exemplu, mi-am pus pașaportul în sertarul de sus, iar informația să fie păstrată pentru momentul în care va avea nevoie de ea. Diferența față de un tracker este importantă. Telefonul nu urmărește obiectul și nu știe dacă cineva l-a mutat între timp. Pur și simplu devine o memorie externă pentru informația pe care i-ai dat-o tu. Ideea poate funcționa pentru chei de rezervă, documente, medicamente sau orice alt obiect pe care l-ascunzi atât de bine încât peste 3 luni nici tu nu mai știi de tine. E limpede. Următorul pas pentru telefon nu este doar să găsească lucrurile, ci să ținem minte în locul nostru unde am decis să le punem.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

să citești pentru examen și să citești pentru că nu vrei să lași cartea din mână nu e chiar același lucru. Cercetările despre lectura de plăcere găsesc asocieri cu niveluri mai mici de stres, o stare psihică mai bună și, pe termen lung, menținerea unor funcții cognitive. Nu contează doar că ochii trec peste cuvinte, ci și faptul că activitatea este alasă voluntar și poate deveni o formă de relaxare. Unele studii observaționale au asociat obiceiul lecturii cu un risc mai mic de declin cognitiv sau demență. Asta nu demonstrează că romanele previn boala, pentru că oamenii care citesc pot avea și alte obiceiuri sau avantaje care contează. Dar lectura combina atenția, memoria, limbajul și imaginația într-o activitate pe care mulți o fac tocmai pentru că le produce plăcere. E limpede. Puține obiceiuri pun creierul la lucru și în același timp ne fac să ne simțim că tocmai am luat o pauză. Selecting frequency. Frequency found.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: munca de acasă ne mai ține aproape o oră pe scaun. Câștigi timpul drumului până la birou, dar o parte din el s-ar putea transforma în timp petrecut pe scaun. Cercetătorii care au monitorizat angajați cu un program hibrid au observat că în zilele lucrate de acasă, participanții au acumulat cu aproximativ 44 de minute mai mult comportament sedentar și cu aproape 58 de minute mai puțin activitate fizică decât în zilele petrecute la birou. Explicația nu este neapărat că oamenii devin leneși acasă. La birou apar multe mișcări mici pe care aproape nu le observăm. Drumul până la serviciu, mersul spre o sală de ședințe, ieșirea la prânz sau deplasarea până la colegul de la alt birou. Acasă, bucătăria poate fi la 5 metri, iar următoarea întâlnire începe apăsând un buton. În timp, minutele acestea se adună. E limpede. Munca de acasă ne scutește de navetă. Dar corpul pierde și toate drumurile mici pe care nici nu le considerăm mișcare.
1: Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiești zdravân cu Betonelu.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
11: Ți-e foame?
12: Yummy!
11: Pizza?
12: Yummy!
11: Nuggets?
12: Yummy!
11: Inele de ceapă?
12: Yummy!
11: Desert sau salată?
12: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
12: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil! Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Copiii din satul Mingir, raionul Hâncești, au acum acces la un nou spațiu dedicat jocului, lecturii și activităților educative și recreative. Asociația Obștească de Moldova Project a deschis cea de-a 18-a ludotecă din rețeaua sa în cadrul școlii gimnaziale din localitate. Ludoteca, denumită Atlantida, este inspirată de lumea marină și de ideea explorării. Spațiul a fost amenajat pentru a stimula curiozitatea, creativitatea și dorința copiilor de a descoperi lucruri noi. Potrivit informațiilor publicate de organizație, ludoteca va oferi acces gratuit la activități pentru peste 600 de copii din comunitate. Amenajarea și dotarea acesteia au presupus o investiție de peste 1 milion de lei. În noul spațiu vor fi organizate jocuri de grup, sesiuni de lectură, activități creative, exerciții educaționale și alte activități adaptate vârstei și intereselor copiilor. Ludoteca va fi coordonată de un pedagog social și va putea fi utilizată atât pentru activități organizate, cât și pentru timpul liber. Drumurile Rășcani, Soroca și Chișinău-Comrat urmează să fie reabilitate cu sprijinul Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Republica Moldova și Berd au semnat un acord de împrumut în valoare de până la 344 de milioane de euro pentru modernizarea aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Împrumutul va fi acordat în două tranșe, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de 1 milion de euro în prima etapă și 169 de milioane în cea de-a doua. Banii vor fi utilizați pentru lucrările de reabilitare, construcție și lărgirea sectoarelor vizate, dar și pentru supravegherea tehnică și alte servicii necesare implementării proiectului. Pe lângă împrumutul BERD, proiectul prevede și finanțări nerambursabile europene. BERD urmează să mobilizeze un grant de până la 11 milioane de euro prin platforma de investiții pentru vecinătatea Uniunii Europene, iar Republica Moldova va beneficia de până la 7 milioane de euro prin mecanismul pentru interconectare Europei. De asemenea, proiectul prevede o contribuție de până la 34 de milioane de euro de resurse concesionale oferite de UE prin planul de creștere pentru Republica Moldova. Creditele ar putea deveni mai scumpe, iar economisirea mai atractivă, după ce Banca Națională a Moldovei a decis să majoreze puternic rata de bază. Dobânda urcă cu 1,5 puncte procentuale, de la 7,5 la 9% anual, într-un moment în care inflația accelera din nou, iar energia și materiile prime se scumpesc pe piețele externe. Comitetul Executiv al BNM a majorat și celelalte dobânzi de politică monetară. Rata la creditele overnight ajunge la 11%, cea pentru operațiunile repo la 9%, iar rata la depozitele overnight la 7%. În schimb, rezervele obligatorii pe care băncile trebuie să le constituie rămân neschimbate. Prin această mișcare, BNM încearcă să reducă presiunile asupra prețurilor. O rată de bază mai mare tinde să se transmită treptat către dobânzile practice de bănci, ceea ce poate face împrumuturile mai puțin atractive și depozitele mai avantajoase. Decizia vine după o nouă accelerare a inflației. În august, rata anuală a inflației a ajuns la 6% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie și peste limita superioară a intervalului urmărit de Banca Centrală. Angajații din sectorul bugetar cu un venit mediu lunar brut de până la 20.000 de lei vor primi indemnizații unice de maximum 4.000 de lei. Pentru acordarea plăților au fost alocate 560 de milioane de lei, iar rectificarea bugetului de stat pentru anul curent a fost adoptată de Parlament în lectura finală. În urma acestei rectificări, profesorii vor beneficia de o plată unică de 4.000 de lei, câte 3.000 de lei vor primi angajații din domeniile apărării, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției. Pentru personalul tehnic și auxiliar, inclusiv paznici și bucătari, indemnizația va constitui 2.000 de lei. În urma rectificării, cheltuielile bugetului de stat cresc cu 2 miliarde de lei și ajung la peste 103 miliarde de lei. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. Raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
8: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință vorbim despre un desert care a cucerit lumea întreagă, ciocolata. Totul începe acum mai bine de 3000 de ani în America Centrală, unde civilizațiile maiașe și astece cultivau boabe de cacao. Ei nu mâncau ciocolata ca noi, ci o beau, un lichid amar condimentat cu ardei iute și considerat băutură sacră. Când spaniolii au adus cacaoa în Europa, în secolul al XVI-lea, rețeta a fost adaptată. S-a adăugat zahăr și lapte, iar băutura amară s-a transformat într-un deliciu dulce. Ciocolata solidă, așa cum o știm noi astăzi, a apărut abia în secolul al XIX-lea, odată cu perfecționarea tehnicilor de prelucrare. Dar dincolo de gust, știința ne arată că ciocolata, în special cea neagră, conține antioxidanți care pot avea beneficii pentru inimă și starea de spirit. Așadar, de la băutură sacră la desert irezistibil, ciocolata e dovada că știința și tradiția pot transforma un bob amar într-o bucurie dulce. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe curând!

Toate părțile corpului îmbătrânesc în același ritm. Un studiu care a analizat proteine din diferite țesuturi sugerează că în jurul vârstei de 50 de ani, schimbările asociate îmbătrânirii se accelerează, iar vasele de sânge ies în evidență. Cercetătorii au găsit modificări importante în aortă, cea mai mare arteră a organismului. Vasele sunt interesante pentru că ajung aproape peste tot. Ele transportă oxigen, nutrienți și numeroase semnale biologice către organe, așa că deteriorarea lor poate influența mai mult decât sistemul cardiovascular. Studiul nu spune că la 50 de ani apăsăm brusc un buton și începem să îmbătrânim rapid. Arată că procesul nu este perfect liniar și că anumite țesuturi pot trece prin perioade de schimbare mai intensă. E limpede. Vârsta înaintează cu câte un an, dar corpul nu pare să respecte același ritm în fiecare țesut.

0: nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: fabrici proclamate, libertăți promise și chiar o cursă românească în care automobilul începea să arate ce poate. În 1326, regele Carol Robert de Anjou îi oferea cneazului român Stanislav din Maramureș moșia Zurduc, cea mai veche mențiune cunoscută a nobilării unui cneaz român de către coroana maghiară. În 1792, Franța intra oficial în epoca republicană, după abolirea monarhiei, iar în 1862, Abraham Lincoln emitea proclamația preliminară de emancipare, anunțând că slavii din teritoriile confederate aflate în rebeliune urmau să fie declarați liberi de la 1 ianuarie 1863. Ziua are și povești mai relaxate. În 1903, Italo Marchioni primea în Statele Unite un brevet pentru un recipient comestibil destinat înghețatei, precursor al cornetului modern. În 1904, George Valentin Bibescu câștiga cursa București-Giurgiu București la volanul unui Mercedes de 40 de cai putere într-una dintre primele competiții automobilistice românești. În 1955, primul volum din Moromeții de Marin Preda intra în procesul editorial. Astăzi, Andreea Bocelli împlinește 68 de ani, iar ziua se încheie pe o notă bună.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

Andreea Bocelli a dus muzica lirică spre un public uriaș și a păstrat în paralel repertoriu de operă. A devenit cunoscut în 1994, când a câștigat secțiunea Nuove Proposte la festivalul de la Sanremo cu Il Mare Calmo de la Sera. A urmat Conte Partiro, albumul Romanța și duetul The Prayer cu Celine Dion, iar vocea lui a ajuns din sările de operă până în marile arene. A vândut peste 90 de milioane de albume și a primit 5 nominalizări la Grammy. Andreea Bocelli continuă să susțină concerte în întreaga lume. Chiar ieri a cântat la Red Rock Amphitheater în Denver, iar în lunile următoare are spectacole în Indonezia, Abu Dhabi, Boston, Montreal și New York,

0: Aici ne oprim pentru marți dimineața. A fost Matinal fără scandal, cu muzică și informații depuse deoparte. Ne auzim din nou mâine de la 6, tot aici pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu. Să ai o zi liniștită.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: messages. Pick up. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici. La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție. Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Persoanele cu dizabilitate severă din copilărie ar putea avea dreptul să primească simultan atât pensia de urmaș cât și pensia de dizabilitate, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Implementarea proiectului de lege va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul asigurărilor sociale de stat. Numărul potențialilor beneficiari este estimat la 1409 persoane în 2027 și la 1439 de persoane în 2028. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la 35 milioane de lei în 2027 și la 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisiune. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Congresul autorităților locale din Moldova solicită retragerea proiectului de modificare a metodologiei de amalgamare voluntară, susținând că centralizarea fondurilor contravine Constituției și afectează autonomia locală. Organizația afirmă că noul proiect schimbă regulile pentru taurile deja amalgamate, transferă decizia privind resursele la nivel central și creează riscuri de dependență și politizare. Potrivit CALM, proiectul prevede modificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate infrastructurii și susținerii bugetelor locale. Resursele ar urma să fie alocate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională, în baza unor proiecte depuse, evaluate și aprobate. Organizația susține că schimbarea regulilor afectează OTA-urile care au decis deja amalgamarea în baza mecanismului existent. CALM invocă astfel principiul neretroactivității și susține că autoritățile locale aveau o așteptare legitimă privind modul de utilizare resurselor alocate procesului de amalgamare. În avizul său, CALM mai atrage atenția asupra criteriului privind experiența relevantă în implementarea proiectelor. Potrivit organizației, această condiție ar putea dezavantaja în special OTA-urile mici și rurale. Organizația mai consideră problematică posibilitatea ca ADR să rezilieze unilateral contractele și să solicite restituirea banilor în lipsa unei proceduri clare de contestare. Peste 100.000 de persoane ar urma să beneficieze în următorii 4 ani de măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Obiectivul a fost anunțat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială 2026. Potrivit ministrei, în 2025 autoritățile au sprijinit peste 20.000 de persoane să se angajeze. Pentru următorii ani, ținta este de peste 100.000 de persoane. Ministra a subliniat că sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nu se limitează la prezentarea unor posturi vacante. Specialiștii discută cu beneficiarii, îi consiliază, caută oportunități de angajare, contactează angajatorii și îi pot orienta către cursuri de formare profesională. Ministerul a precizat că măsurile pentru ocuparea forței de muncă includ formare și recalificarea profesională, subvenții pentru angajatori, sprijin pentru mobilitate și alte forme de asistență destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Singapore este singura țară din lume care remunerează cetățenii pentru citit. Țara din Asia de Sud-Est a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să petreacă mai mult timp cu cartea în mână și mai puțin în fața telefonului. Participanții care citesc cel puțin un sfert pe zi pot aduna puncte pe care ulterior să le transforme în mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online descurcat. Durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1000 de monede. Aceasta înseamnă că o persoană trebuie să citească timp de 50 de zile pentru a primi recompensa. Campania apare într-un context în care specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și compensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza reacțiilor primite de la participanți. Urmează datele meteo. Vremea va fi variabilă, iar pe alocuri cerul va fi înnorat. Noaptea, în cea mai mare parte a țării, nu vor cădea precipitații, iar ziua izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Local, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor coborî până la 7-12 grade, iar maximele diurne vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 12 grade noaptea și 19 grade ziua, fără precipitații, însă cerul va fi înnorat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Bună dimineața, dragilor! E marți, 26 septembrie și ne întâlnim din nou aici la ritmul zilei cu Elena, acolo unde dimineața începe cu siguranță, cu zâmbet, cu muzică bună și informații care chiar ne prind bine. Dacă sunteți deja în mașină, la serviciu, în bucătărie sau încă vă negociați cu alarma telefonului acele 5 minute ultimele de somn, atunci rămâneți cu mine. Promit să nu vă grăbesc prea tare, dar nici să nu vă las să vă pierdeți printre nori, pentru că astăzi avem multe de descoperit. Vom avea horoscopul zilei, calendarul zilei, vești proaspete, lucruri interesante din lume și, bineînțeles, o porție de sănătate și sfaturi utile. Și pentru că afară începe să se simtă tot mai mult toamna, vom avea grijă să vă încălzim dimineața cu energie bună. Așa că dați muzica puțin mai tare, zâmbiți celui de lângă voi și haideți să pornim împreună în această zi. Eu sunt Elena, așa cum v-ați obișnuit, și vă țin companie până la ora 12. Iar prima noastră oprire este una pe care mulți o așteaptă, să vedem ce spun astrele pentru ziua de astăzi. Așa că nu plecați nicăieri, pentru că imediat după câteva hituri ascultăm horoscopul. Iar după ea ne uităm și în calendarul zilei. Rămâneți cu mine la ritmul zilei, ascultăm un hit bun și revenim imediat.
0: Smile FM, Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Revenim în ritmul zilei cu o dimineață care sper să vă găsească în formă maximă. E 22 septembrie, așa cum spuneam, și dacă sunteți curioși ce atmosferă aduce ziua pentru fiecare zodie, am venit cu porția de horoscop. Începem cu berbecul, care are nevoie astăzi să nu se grăbească înainte de a avea toate informațiile. Pentru Taur, ziua poate fi una în care răbdarea și atenția la bani devin importante. Gemenii au nevoie de comunicare, iar o discuție începută dimineața poate lămuri ceva care îi preocupa de ceva timp. Racul își poate găsi liniștea într-un lucru foarte simplu, mai puțin zgomot și mai mult timp pentru oamenii dragi. Pentru Leu, ziua vine cu chef de acțiune și cu dorința de a demonstra că poate duce la capăt ceea ce și-a propus. Fecioarele sunt în elementul lor atunci când au ordine, plan și lucrurile puse la locul lor, iar astăzi această energie le poate fi de folos. Hai că după câteva hituri revenim neapărat și cu partea a doua a horoscopului, așa că rămâneți alături de noi pentru că urmează celelalte șase zodii pe care le iubim, le apreciem și vrem să aflăm ce le așteaptă.
1: Smile FM, Happy Music.

Am revenit pentru partea a doua horoscopului. Continuăm cu balanțele, care sunt invitate să nu uite de propriile dorințe în timp ce încearcă să împace pe toată lumea. Scorpionii pot avea parte de o zi intensă cu o informație sau o discuție care face să privească altfel o situație. Iar pentru săgetători, cheia zilei este mișcarea. O plimbare, o întâlnire sau chiar o schimbare de plan poate aduce ceva interesant. Capricornul poate avea astăzi nevoie de puțină flexibilitate, mai ales dacă lucrurile nu ies exact după plan. Pentru vărsători, ziua poate veni cu idei noi și cu dorința de a face lucrurile puțin altfel decât până acum. Iar peștii sunt invitați să-și asculte intuiția, dar să nu uite că deciziile importante au nevoie și de puțină logică. Privit în ansamblu, horoscopul zilei pune accent pe comunicare, echilibru și grijă față de cei apropiați. Cam acesta a fost horoscopul și până la urmă este mai frumos atunci când îl ascultăm și îl spunem, de fapt, cu zâmbetul pe buze și, desigur, nu îl transformăm într-un plan obligatoriu pentru întreaga zi. Important este să ne luăm

0: Smile FM. Happy Music.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Dragii mei, e 22 septembrie, așa cum am menționat și mai devreme, iar noi deschidem acum calendarul zilei la ritmul zilei cu Elena. Suntem în a doua jumătate a lunii septembrie, perioada în care vara începe oficial să facă loc toamnei. De altfel, 22 septembrie este asociat în acest an cu echinocțiul de toamnă, momentul astronomic care marchează începutul toamnei în emisfera nordică. De aici înainte, nopțile vor deveni treptat mai lungi decât zilele și parcă se simte deja schimbarea, nu-i așa? Diminețile sunt mai rocuroase, serile vin mai repede, iar garderoba începe încet, încet să primească pulovere și haine mai călduroase. Pentru astăzi, prognozele consultate indică o vreme mai rece, cu maxime de aproximativ 15-20 de grade Celsius și posibilitatea unor ploi slabe în unele regiuni. Așadar, dacă plecați de acasă, o umbrelă mică în geantă nu ar fi cea mai rea idee. Iar dacă aveți drumuri de făcut, nu uitați că diminețele de toamnă pot fi înșelătoare. Pare frig când ieșiți, apoi soarele poate schimba puțin atmosfera. 22 septembrie este și o zi bună și o ocazie bună să ne amintim că anotimpurile ne cer să ne adaptăm ritmul. Și hai că nu vă las fără să vă zic a câta zi astăzi din an, e a 265-a zi, iar până la sfârșitul 2026 mai sunt 100 de zile. Și foarte important, astăzi, așa cum spuneam, are loc echinocțiul, așa că fiți atenți nu doar la cum vă îmbrăcați, dar și la stările pe care le aveți. Totodată, Republica Moldova, calendarul concernează astăzi și Ziua Europeană fără mașini, o zi dedicată ideii de mobilitate mai prietenoasă cu mediul, așa că dacă aveți posibilitatea, poate astăzi lăsați mașina pentru o plimbare pe jos, o bicicletă sau transportul public. Iar pentru cei care poartă numele Ioachim, Ana sau Severian, calendarul religios îi amintește astăzi pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana și pe Sfântul Mucenic Severian. Avem și câteva aniversări care merită menționate. La 22 septembrie 1791 s-a născut Michael Faraday, unul dintre marii oameni de știință ai secolului al XIX-lea, cunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la studiul electromagnetismului. În 1958 s-a născut celebrul tenor italian Andrea Bocelli. Tot astăzi, în 1939, s-a născut alpinista japoneză Junko Tabei, e prima femeie care a ajuns pe vârful Everest. Și dacă sunteți iubitori de muzică, mai avem un nume mare, Joan Jett, cântăreață și compozitoare americană, care s-a născut astăzi doar că în anul 1958. Dar să vedem și câteva file importante din istorie. La această zi, în 1869, a fost prezentată pentru prima dată opera Das Rheingold de Richard Wagner la München, iar în 1891, Biblioteca Huntington a făcut publice pentru prima dată manuscrisele de la Marea Moartă, un moment important pentru cercetarea istorică și religioasă. Așa că, dragilor, nu uităm că fiecare zi are ceva important. Această zi nu este o excepție, pentru că toamna începe astronomic, avem Ziua Europeană fără mașini, aniversări celebre, pagini importante de istorie și chiar o agendă culturală interesantă. Iar acum, după ce am deschis calendarul și am aflat ce ne rezervă această zi, mergem mai departe.
1: Morning FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei virale B au fost achiziționate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului recombinat destinat adulților, Compania Națională de Asigurări Medicină a alocat peste 716.000 de lei. Vaccinul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și urmează să fie utilizat pentru imunizarea persoanelor eligibile. Potrivit CNAM, vaccinul a fost livrat în termen și corespunde cerințelor prevăzute în contract. Preparatul a fost transportat cu respectarea condițiilor de păstrare și a lanțului de frig pe tot parcursul traseului. Livrarea a fost însoțită de certificatele de conformitate și de origine, precum și de celelalte documente necesare pentru confirmarea calității vaccinului. Republica Moldova va găzdui în premieră o competiție internațională dedicată câinilor de căutare și salvare. Evenimentul se va desfășura în perioada 2-4 octombrie la Chișinău și va reuni echipe chinologice din mai multe țări. Câinii SAR sunt special antrenați pentru identificarea persoanelor dispărute în diferite condiții. În cadrul probelor sportive sunt evaluate capacitatea câinilor de a efectua căutări în teren natural și în zone cu ruine sau alte tipuri de dărâmături, de a identifica persoane dispărute simulate și de a indica locul în care acestea se află. De asemenea, competițiile verifică nivelul de control al câinelui, disciplina, ascultare și modul de colaborare între animal și conducător. Arbitrajul va fi asigurat de judecători internaționali. Direcția de căutare și salvare se dezvoltă în ultimii ani și în Republica Moldova. În țară sunt organizate antrenamente și testări internaționale, iar echipele chinologice moldovenești participă la competiții peste hotare. În aprilie, echipa Republicii Moldova a reprezentat pentru prima dată țara la campionatul mondial FCI pentru câini de căutare și salvare desfășurat în Slovenia. Războiul din Iran determină creșterea prețurilor la combustibil la nivel mondial, afectând economiile mai multor țări care nu au nicio legătură cu acest conflict. Creșterea bruscă a prețurilor pune o presiune uriașă pe consumatori și afectează bugetele statelor care încearcă să ameliorieze șocul, în special acestea fiind țările mai sărace și în curs de dezvoltare. Expertul energetic Ben Geman scrie că majorările de preț variază considerabil de la o țară la alta. Totuși, țările puternic dependente de importurile de combustibil, precum Pakistan și Myanmar, au înregistrat scumpiri drastice. În același timp, Statele Unite, cel mai mare producător de petrol și benzină din lume, se confruntă cu explozia prețurilor. Prețul petrolului brut, principala componentă a costului benzinei, se stabilește pe piețele internaționale. Spre deosebire de alte națiuni, Guvernul Federal al Statelor Unite nu au impus plafoane sau subvenții pentru prețurile cu amănuntul. Potrivit datelor Băncii Mondiale, cele mai mari creșteri ale prețurilor la combustibil de la începutul războiului din Iran sunt înregistrate în următoarele state. În Iran, prețul la combustibil a crescut cu 100%, în Siria 79%, în Malaezia 69%, în Guatemala 63%, în Emiratele Arabe Unite 60, în Pakistan și Filipine 51, Norvegia 50, în Statele Unite 49, în Laos 44, Republica Moldova 42, iar în Turcia, Ghana și Sierra Leone 40. În ceea ce privește statele vecine, în Ucraina, prețurile s-au majorat cu 38%, iar în România cu 22%. Peste 285 de copii și tineri au participat la Bee Challenge Run, eveniment care a marcat deschiderea oficială a Săptămânii Europene a Sportului în Republica Moldova. Printre participanți au numărat și 50 de copii cu necesități speciale de la Rain Children. Evenimentul a pus accent pe incluziune și pe accesul tuturor copiilor și tinerilor la activități sportive. Participanții au alergat pe trasee adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de pregătire. Programul a inclus și provocări sportive, activități interactive, momente recreative, muzică și o tombolă cu premii, organizată sub genericul Be Active. Aceasta este prima activitate dintr-un program dezvoltat de CGP Moldova cu suportul instituțional al Ministerului Educației și Cercetării. Organizatorii își propun să desfășoare lunar evenimente sportive pentru copii și tineri și să contribuie la formarea unei comunități active.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. On m'a dû souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Danse, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, asculți It Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolette o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, puisque je le faisais souvent, et le souvenir le plus lointain c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais déjà au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: A doua de ritmul zilei, începem cu ceva care ne privește pe toți. Vremea pentru astăzi se anunță o vreme mai rece în Republica Moldova. Prognoza vorbește despre cer preponderent noros și ploi slabe, în special în nordul țării. Temperaturile maxime sunt așteptate să ajungă până la aproximativ 20 de grade în funcție de regiune. Asta înseamnă că dimineața poate fi exact genul acela în care ieși din casă și te întrebi dacă ai nevoie de geacă. Răspunsul meu de prezentatoare care se trezește dis de dimineață este simplu: mai bine o ai și nu trebuie decât să o cauți după amiază. Mai ales dacă aveți copii care merg la școală, grădiniță, merită să verificați dimineața prognoza și să le alegeți haine potrivite pentru schimbarea temperaturilor. Iar dacă mergeți cu mașina, corasabilul umid înseamnă și puțin atenție în plus. Toamna ne place pentru culori, pentru mirosul de frunze și pentru serile liniștite, dar trebuie să ne obișnim și cu schimbările rapide de vreme. Așa că astăzi avem un motiv foarte bun să începem dimineața mai încet și mai atent. Luați-vă cafeaua, ceaiul sau apa, puneți ceva bun pe fundal și nu lăsați norii să vă strice buna dispoziție. Pentru că noi continuăm cu o știre care ne arată că tehnologia intră tot mai mult în viața de zi cu zi. Și imediat după câteva hituri vă spunem ce companie mare a primit o amendă de sute de milioane de euro.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Rămânem în zona informațiilor importante și vorbim despre datele noastre, mai exact despre datele de geolocalizare. Da, să știți că a fost sancționat chiar tocmai Google cu 400 milioane de euro de autoritatea irlandeză pentru protecția datelor. Investigația a vizat modul în care compania a prelucrat anumite date de geolocalizare. Și aici avem un lucru interesant pentru fiecare dintre noi. Telefonul nostru știe foarte multe despre locurile în care mergem, aplicațiile pe care le folosim și serviciile pe care le accesăm. De aceea merită să ne uităm din când în când la setările de confidențialitate. Nu trebuie să fim specialiști în tehnologie ca să facem asta. Putem verifica ce aplicații au acces la locație și dacă acel acces este necesar permanent sau doar atunci când folosim aplicația. Este o mică verificare care poate dura câteva minute și ne poate ajuta să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu datele noastre. Și uite așa, dintr-o știre despre Google, ajungem la o regulă simplă pentru viața digitală. Nu lăsa automat totul bifat doar pentru că aplicația îți cere. Citește, verifică și alege conștient. Iar după această intervenție ne întoarcem din lumea tehnologiei spre școală și spre curiozitatea copiilor. Pentru că următoarea informație are legătură cu cercetarea și cu tinerii care vor să descopere lucruri noi. Rămâneți cu mine pentru că urmează tânărul cercetător.
1: Smile FM, happy music.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Am promis, am revenit. Continuăm dimineața cu o veste care ne duce spre școală, idei și curiozitate. Să știți că Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul Republican Tânărul Cercetător pentru elevii de rândul minorităților etnice. Este o inițiativă care pune accent pe cercetare și pe implicarea elevilor. Și mie mi se pare un subiect perfect pentru o dimineață de radio, pentru că aproape fiecare mare descoperire începe cu o întrebare simplă. De ce? Este una dintre cele mai puternice întrebări pe care le poate pune un copil. De ce se întâmplă asta? De ce funcționează lucrul acesta? De ce nu încercăm altfel? Când un copil începe să caute răspunsuri, apare și cercetarea. Iar pentru părinți poate fi un mic reminder să nu răspundă mereu imediat la întrebările copiilor, ci să îi încurajeze să caute împreună. Uneori o carte, un experiment simplu sau o vizită la un muzeu poate aprinde o pasiune care rămâne ani întregi. Așa că dacă aveți acasă un mic de ce ambulant, nu-l opriți. Poate aveți lângă voi un viitor cercetător, inventator, medic, inginer sau pur și simplu un om care va pune întrebări bune. Și pentru că am promis câteva informații, să știți că mai avem una, ultima din această oră ne va duce din nou spre viața de zi cu zi și spre un subiect care ne poate afecta programul în lunile următoare, adică despre ora de iarnă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: A venit momentul pentru ultima intervenție din această oră. Asta înseamnă că ne luăm rămas bun, mai avem muncă, chestii importante de făcut. Dar pentru că suntem în septembrie, inevitabil apare întrebarea când schimbăm ora. Să știți că au fost publicate deja materiale despre ora de iarnă din 2026 și despre modul în care schimbarea orei poate fi resimțită de organism. Când trecem la ora de iarnă, diminețele devin mai luminoase, dar seara întunericul apare mai devreme. Pentru unii oameni, schimbarea poate însemna câteva zile în care organismul își ajustează ritmul. De aceea este util să nu așteptăm ultima clipă pentru a ne regla programul de somn. Putem începe treptat să acordăm mai multă atenție orei la care mergem la culcare. Putem reduce seara lumina puternică și timpul petrecut pe telefon. Și putem încerca să păstrăm un program de somn cât mai regulat. Corpul nostru iubește rutina mai mult decât credem. Iar acum facem o schimbare frumoasă în emisiune, ieșim din lumea veștilor, a știrilor și intrăm în zona lucrurilor practice, pentru că în următoarea oră vorbim despre sănătate, alimentație, obiceiuri și idei pe care le putem transforma în mici gesturi de zi cu zi. Așa că pregătiți-vă pentru, să zicem, rubrica Ai grijă de tine. Și după muzică bună vorbim despre ceva foarte simplu, dar foarte important. Cum avem grijă de organism în perioada în care se schimbă anotimpul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești, învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. И если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O tragedie asușietoare a avut loc noaptea trecută în raionul Briceni, unde un minor în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Șoferul vinovat, care s-a izbit ulterior cu mașina într-un copac, a abandonat vehiculul și a fugit de la fața locului, lăsând în urmă o scenă de coșmar. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea, iar tânărul este acum dat în căutare națională. Accidentul s-a produs în condiții de vizibilitate redusă. Victima, un adolescent care se deplasa cu o trotinetă electrică, a fost lovită în plin de un autoturism. Din cauza vitezei și a impactului violent, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un copac din apropiere. În loc să oprească pentru a acorda primul ajutor sau să apeleze imediat la serviciile de urgență, conducătorul auto a părăsit locul faptei, dispărând în noapte și agravând drama familiei îndoliate. Oamenii legii au declanșat imediat o anchetă amplă, mobilizând patrule și cercetând probele de la fața locului. Eforturile investigatorilor au dat roade rapid. Ofițerii de urmărire penală din Briceni au reușit să stabilească identitatea șoferului implicat. Conform surselor din anchetă, este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din raionul Iedineț. În prezent, acesta este dat oficial în căutare, fiind suspectate încălcarea mortală a regulilor de circulație și părăsirea locului accidentului, infracțiuni care atrag pedepse aspre cu închisoarea. Parlamentul a aprobat în prima lectură un set de noi reguli pentru micile ferme din localități. Proiectul de lege stabilește în special cerințe privind distanța față de case și alte obiective, acordul vecinilor și numărul de animale care pot fi întreținute. Activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților va fi reglementată prin lege. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputatul fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Iurie Levinski. Documentul stabilește condiții clare pentru activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților. Noile reguli prevăd condiții speciale privind acordul proprietarilor imobilelor învecinate, distanța față de obiectivele social-culturale și numărul maxim admisibil de animale. Printre condițiile propuse se numără și existența unei decizii a Consiliului Local. Documentul prevede de asemenea înăsprirea sancțiunilor pentru procurarea animalelor neidentificate și neregistrate. Măsura urmărește sporirea responsabilității persoanelor care procură animale și respectarea cerințelor privind identificarea și registrarea acestora. Ministerul Educației și Cercetării pregătește o schimbare majoră în modul de administrare a școlilor. Actualele direcții raionale și municipale de educație urmează să fie înlocuite treptat cu agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua responsabilitățile administrative și gestionarea instituțiilor de învățământ. Mecanismul de tranziție este prevăzut într-un proiect de hotărâre a guvernului aflat în proces de avizare. Documentul stabilește modul de constituire și funcționarea noilor agenții, inclusiv înregistrarea acestora ca entități juridice de drept public, finanțarea, structura de personal și dotarea necesară. Potrivit autorităților, trecerea la noul sistem va presupune transferul responsabilităților personalului, documentelor, bunurilor și contractelor de la actualele direcții către AT. Scopul este ca școlile să-și continue activitatea fără întreruperi în perioada de reorganizare. Agențiile teritoriale pentru educație vor prelua administrarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și special. Pentru 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul calității de fondatori este planificat începând cu 1 ianuarie 2027. În cazul municipiilor Chișinău și Bălți, schimbarea este prevăzută pentru 1 ianuarie 2028. După transfer, autoritățile publice locale de nivelul al doilea nu vor mai avea calitatea de fondator pentru instituțiile de învățământ preluate de AT. Totodată, bugetele instituțiilor și rapoartele privind utilizarea banilor urmează să fie publicate online. Investițiile vor fi prioritizate în funcție de mai mulți factori, inclusiv starea clădirilor, siguranța elevilor, numărul copiilor și condițiile de studiu. Noile agenții teritoriale pentru educație vor avea responsabilități privind administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, finanțarea și patrimoniul, transportul școlar, incluziunea și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ. Un grup de 13 deputați ai Partidului Social Democrat a depus un proiect de lege prin care propune modificarea regulilor privind redobândirea cetățeniei române. Inițiativa prevede excluderea descendenților foștilor cetățenii români din categoria persoanelor care pot solicita redobândirea cetățeniei prin această procedură. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror bunici, părinți sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. În redactarea actuală, articolele 10 și 11 din legea numărul 21 din 1991 privind cetățenia română permit redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățenii români, cât și în anumite condiții descendenților acestora în gradele de rudenie prevăzute de lege. Deputații subliniază că modificarea legii ar permite reducerea volumului de muncă al autorităților de stat prin diminuarea numărului de dosare în cadrul cărora este necesară verificarea actelor de stare civilă întocmite pe parcursul mai multor generații. În plus, socialdemocrații fac referire la investigațiile desfășurate în decembrie 2025 în legătură cu peste 90 900 de cereri suspecte de acordare a cetățeniei. În anchetă figurau avocați, funcționari și presupuse rețele de falsificare a documentelor. Aceste cifre demonstrează amploarea fenomenului și necesitatea revizuirii cadrului juridic care reglementează redobândirea cetățeniei în scopul păstrării caracterului său compensatoriu și al asigurării existenței unei legături reale între solicitant și statul român. Urmează datele meteo. Vremea va fi variabilă, iar pe alocuri cerul va fi înnorat. Noaptea, în cea mai mare parte a țării, nu vor cădea precipitații, iar ziua izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Local, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor coborî până la 7-12 grade, iar maximele diurne vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 12 grade noaptea și 19 grade ziua, fără precipitații, însă cerul va fi înnorat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un desert care a cucerit lumea întreagă, ciocolata. Totul începe acum mai bine de 3000 de ani în America Centrală, unde civilizațiile maiașe și astece cultivau boabe de cacao. Ei nu mâncau ciocolata ca noi, ci o beau, un lichid amar condimentat cu ardei iute și considerat băutură sacră. Când spaniolii au adus cacao în Europa, în secolul al XVI-lea, rețeta a fost adaptată. S-a adăugat zahăr și lapte, iar băutura amară s-a transformat într-un deliciu dulce. Ciocolata solidă, așa cum o știm noi astăzi, a apărut abia în secolul al XIX-lea, odată cu perfecționarea tehnicilor de prelucrare. Dar dincolo de gust, știința ne arată că ciocolata, în special cea neagră, conține antioxidanți care pot avea beneficii pentru inimă și starea de spirit. Așadar, de la băutură sacră la desert irezistibil, ciocolata e dovada că știința și tradiția pot transforma un bob amar într-o bucurie dulce. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe curând!

Dragii mei, așa cum spuneam și mai devreme, în ora asta lăsăm știrile deoparte și ne ocupăm puțin de noi. Să știți că în luna septembrie, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică desfășoară o campanie națională pentru prevenirea bolilor netransmisibile. În cadrul campaniei sunt organizate activități de informare și consiliere, măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei și acțiuni dedicate alimentației sănătoase și activității fizice. Și aici avem un mesaj foarte simplu pentru această dimineață. Prevenția începe înainte să apară problema. Nu trebuie să așteptăm să ne doară ceva pentru a începe să avem grijă de noi. Un control medical făcut la timp poate fi mai valoros decât 10 căutări pe internet la ora 2 dimineața. La fel, mișcarea nu trebuie să însemne neapărat o oră la sala de sport. Poate însemna o plimbare, câteva scări urcate în locul liftului sau câteva minute în care ne ridicăm de la birou. Și alimentația nu trebuie transformată într-o pedeapsă. Mai multe legume e suficientă, apă, porții echilibrate și mai puține excese sunt deja pași buni. Iar dacă aveți tensiometru acasă, este important să folosiți aparatul corect și să discutați valorile îngrijorătoare cu medicul, nu să vă puneți singuri diagnostice. Noi nu vrem să vă speriem dimineața, vrem să vă amintim că sănătatea se construiește din gesturi mici, repetate, și pentru că vorbim despre gesturi mici, imediat mergem spre alimentație. Avem ceva de spus despre alimente și proprietățile lor, iar următoarele opriri vor fi chiar destul de gustoase, adică următoarele informații. Rămâneți cu mine pentru că vorbim despre salată, piper și mici alegeri care pot face mesele mai interesante. Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93938.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, dacă ați deschis frigiderul în această dimineață și v-ați întrebat ce mai mănânc și eu sănătos, avem o idee simplă. Începeți cu ceea ce aveți deja. Să știți că vorbim despre beneficiile salatei și despre proprietățile piperului. Salata poate fi o bază foarte simplă pentru o masă rapidă. Putem adăuga roșii, castraveți, ardei, verdeață, puțin ulei și o sursă de proteine. Iar într-un timp foarte scurt avem ceva consistent. Piperul, la rândul lui, este una dintre cele mai folosite condimente din lume și poate face mâncarea mai aromată fără să fie nevoie să exagerăm cu sarea. Dar să fim atenți la un lucru, faptul că un aliment sau un condiment are anumite proprietăți nu înseamnă că poate trata singur o boală. Asta este o diferență importantă atunci când ascultăm sau citim materiale despre sănătate pe internet. Alimentele pot contribui la un stil de viață echilibrat, dar nu înlocuiesc recomandările medicului sau tratamentele prescrise. Și acum vă dau o provocare pentru azi. La una dintre mesele zilei, puneți în farfurie cel puțin 2-3 culori naturale. Verde, roșu, galben, portocaliu sau mov. Nu este magie, este doar o metodă simpatică de a ne aminti să diversificăm alimentația. Și dacă tot suntem la capitolul alimentație, următoarea informație de aici, de la Smile FM, ne duce spre un condiment cu personalitate. Vom vorbi despre piper, dar și despre ideea mai largă de a nu transforma niciun aliment într-un leac miraculos. După muzică, încheiem rubrica de sănătate cu ceva foarte interesant. Un aliment neobișnuit pe care îl putem chiar cultiva acasă. Da, ați auzit bine. Mergem spre wasabi.
1: Smile FM. Happy Music.

Și iată-ne, dragilor, la ultima oprire din rubrica despre sănătate și lucruri utile. Astăzi facem o mică excursie până în Japonia, fără să plecăm din studio. Să știi că vorbim despre cultivarea wasabiului acasă. Wasabiul adevărat este cunoscut drept hrean japonez și poate fi cultivat chiar și în ghiveci. Dar planta este destul de pretențioasă și are nevoie de condiții speciale. Și uite cum ajungem de la o informație despre o plantă exotică la o idee foarte simplă pentru această dimineață. Uneori merită să fim curioși. Poate nu veți planta wasabi acasă, poate nici mâine, nici astăzi, dar puteți planta ceva mult mai ușor. Busuioc, mentă, pătrunjel sau ceapă verde. O plantă în bucătărie schimbă puțin atmosfera și ne amintește că lucrurile cresc încet cu apă, lumină și răbdare. Exact ca multe dintre lucrurile bune din viață. Și poate că acesta este și mesajul perfect pentru finalul emisiunii noastre. Nu căutați mereu soluții spectaculoase. Începeți cu lucrurile simple. Mâncați echilibrat, mișcați-vă, dormiți suficient, aveți grijă.

0: Ei, uite, acum am ajuns la finalul ediției de astăzi a Ritmului Zilei. Am început cu zâmbetul, am trecut prin horoscop, am deschis calendarul, am răsfoit știrile și am ajuns până în Japonia la Wasabi, dacă vă mai mintiți. Am aflat, dragilor, împreună că 22 septembrie vine cu o vreme mai rece și posibilitatea unor ploi slabe în unele regiuni. Am vorbit despre tehnologie, despre protecția datelor, despre tineri cercetători și despre schimbarea orei. Zic eu că a fost fain pentru că am făcut și o privire la sănătate, acolo unde am vorbit despre prevenție, mișcare, alimentație și obiceiuri mici care pot conta. Dar cel mai important este că dimineața nu trebuie să fie o cursă. Uneori avem nevoie doar de o cafea, o melodie bună și câteva minute în care cineva ne spune: hai, respiră, ziua abia începe. Așa că oriunde mergeți astăzi, luați cu voi puțină răbdare, puțin umor și, dacă se poate, un zâmbet. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această dimineață. Ne reauzim mâine tot de la 9 la 12 la o nouă ediție a Ritmului Zilei cu Elena, cu alte povești, alte știri, alte idei și, sper eu, cu aceeași energie bună. Până atunci, aveți grijă de voi și de oamenii dragi. Ascultați muzica bună de la Smile FM, bucurați-vă de lucrurile mici și nu uitați că fiecare dimineață este o nouă ocazie să facem ziua un pic mai frumoasă. Sunt Elena, așa cum vă spuneam, să aveți o zi veselă, liniștită și cu mult ritm. Rămânem cu muzică, iar voi rămâneți cu noi. Ne auzim mâine dimineață la Ritmul Zilei. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
5: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
8: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
5: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
7: tu faci playlistul la Smile FM.
5: Sună sau trimite un mesaj la 0603070. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
7: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
7: Smile FM.
5: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Șefa statului a declarat că obiectivele de care depinde alimentarea țării urmează să fie mai bine protejate împotriva unor eventuale acțiuni ostile, inclusiv atacuri cu drone. Totodată, autoritățile trebuie să fie pregătite să restabilească într-un timp cât mai scurt funcționarea infrastructurii afectate. Măsurile sunt prevăzute și în domeniul securității cibernetice. Potrivit Maia Santu, vulnerabilitățile critice deja identificate trebuie remediate cu prioritate. O parte importantă a declarațiilor președintei s-a referit la dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova. Santu a afirmat că fenomenul este unul regional și a menționat incidente similare în țările Baltice, Polonia și România. În acest context, autoritățile susțin că lucrează la dezvoltarea două componente ale sistemului de apărare aeriană, detectarea și neutralizarea țintelor. Maia Sandu a anunțat și continuarea investițiilor pentru extinderea ariei de acoperire a apărării aeriene. I-a menționat sprijinul financiar de 120 de milioane de euro acordat de UE pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune. UE a anunțat că procedurile de contractare, licitație și achiziție urmează să fie inițiate, iar termenul exact de livrare nu este încă stabilit. Minimul de existență în Republica Moldova a ajuns la 3.152 de lei pe lună în prima jumătate a anului 2026, cu aproximativ 95 de lei mai mult decât în perioada precedentă. Calculată pentru o zi, această sumă înseamnă aproximativ 105 lei pentru mâncare, facturi și celelalte necesități de bază. Pentru mulți vârstnici, însă chiar și în acest minim, depășește veniturile lunare de care dispun. Pensionarii spun că sunt nevoiți să-și calculeze atent fiecare cheltuială, să cumpere mai puțină carne și să se bazeze pe ajutorul copiilor pentru plata facturilor sau procurarea medicamentelor. Pentru alții, cei peste 3.000 de lei pot dispărea după numai câteva drumuri la magazin. Situația este și mai dificilă pentru pensionarii, ale căror venituri sunt sub nivelul minimului de existență. Presiunea asupra bugetelor se vede și în piețe. Comercianții susțin că oamenii sunt mai atenți la cheltuieli și cumpără cantități mai mici, în timp ce apropierea sezonului rece îi determină să pună bani deoparte pentru facturi. Economistul Marin Gospodarenko susține că minimul de existență reflectă strictul necesar, dar nu surprinde pe deplin presiunea exercitată de scumpirea asupra bugetelor gospodăriilor. Minimul de existență reprezintă valoarea necesară pentru să satisfacerea necesităților de bază ale unei persoane, fiind calculată în funcție de cheltuielile pentru alimentație, bunuri și servicii esențiale. La nivelul de 3.152 de lei pe lună, bugetul zilnic rezultat este de aproximativ 105 lei. Mărturiile vârstnicilor arată însă că, după plata facturilor și cumpărarea medicamentelor, suma disponibilă pentru celelalte necesități poate fi considerabil mai mică. Salariile angajaților din sectorul bugetar ar putea crește medie cu 10-20% în funcție de domeniu și categoria profesională. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru unele categorii din educație, sănătate, ordine publică și apărare, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit ministrei, în domeniul educației, creșterea estimată a salariilor este cuprinsă între 10 și 15%. Unele categorii de personal auxiliar ar urma să beneficieze de majorări mai mari. În domeniul sănătății și al asistenței sociale, creșterea medie ar urma să fie de circa 17%, iar asistenții medici ar putea avea salarii mai mari cu aproximativ 20%. În sectorul ordinii publice, ministra finanțelor a anunțat o majorare medie de 15%. Polițiștii cu o vechime de peste 5 ani ar urma să beneficieze de o creștere de circa 20%. Totodată, pentru muncitorii tehnici, personalul auxiliar, inclusiv pentru persoanele cu categorii mai mici, creșterile salariale ar urma să fie de cel puțin 20%. La sfârșitul lunii august, guvernul a promis că de la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare noua grilă de salarizare, iar salariile din sectorul bugetar vor fi majorate. Până atunci, în octombrie, bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei vor primi o plată unică. Pentru angajații din învățământ, personalul din conducere, didactic și didactic auxiliar, plata va fi de 4.000 de lei. Angajații din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3.000 de lei, iar personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei. În total, pentru această măsură, guvernul va aloca 560 de milioane de lei. În contextul declarațiilor publice din ultimele zile referitoare la proiectul legii farmaciei, aflat în consultare publică până la 23 septembrie, Ministerul Sănătății consideră necesar să ofere mai multe precizări. Scopul este ca cetățenii să fie informați corect despre prevederile proiectului și despre motivele pentru care acesta este necesar. Problema de la care pornește inițiativa este reală și îngrijorătoare. Datele arată că din totalul de 1604 farmacii și filiale, 1067 funcționau în mediul urban și doar 537 în mediul rural. Pentru mulți oameni din sate, mai ales pentru vârstnici, nici procurarea unei cutii de medicamente pentru tensiune sau inimă înseamnă și astăzi o zi întreagă de drum până la centrul raional. Aceasta este problema pe care proiectul noii legi își propune să o rezolve. În primul rând, proiectul urmărește să asigure accesul la medicamente acolo unde este nevoie, adică în localitățile rurale fără farmacie. Pentru aceste sate sunt prevăzute sucursale, puncte farmaceutice, farmacii mobile și automate care vor funcționa în condiții stricte. Persoanele care lucrează în prezent în farmaciile rurale fără pregătire farmaceutică vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a obține certificarea. Expirarea acestui termen, ele nu vor mai putea activa fără certificarea prevăzută de lege. Farmaciile mobile și automatele vor funcționa timp de 3 ani în regim de proiect pilot. Rezultatele evaluării vor fi făcute public și vor sta la baza deciziei privind menținerea sau renunțarea la aceste forme de acces. Ministerul Sănătății tratează cu respect și seriozitate opiniile comunității farmaceutice și ale mediului academic. Toate propunerile, inclusiv cele exprimate public în ultimele zile, vor fi analizate și incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor care va fi publicată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Există

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: piesei numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiești zdravân cu Betonelu.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un clic distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Persoanele cu dizabilitate severă din copilărie ar putea avea dreptul să primească simultan atât pensia de urmaș cât și pensia de dizabilitate, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Implementarea proiectului de lege va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul asigurărilor sociale de stat. Numărul potențialilor beneficiari este estimat la 1409 persoane în 2027 și la 1439 de persoane în 2028. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la 35 milioane de lei în 2027 și la 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisiune. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Congresul autorităților locale din Moldova solicită retragerea proiectului de modificare a metodologiei de amalgamare voluntară, susținând că centralizarea fondurilor contravine Constituției și afectează autonomia locală. Organizația afirmă că noul proiect schimbă regulile pentru taurile deja amalgamate, transferă decizia privind resursele la nivel central și creează riscuri de dependență și politizare. Potrivit CALM, proiectul prevede modificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate infrastructurii și susținerii bugetelor locale. Resursele ar urma să fie alocate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională, în baza unor proiecte depuse, evaluate și aprobate. Organizația susține că schimbarea regulilor afectează OTAURile care au decis deja amalgamarea în baza mecanismului existent. CALM invocă astfel principiul neretroactivității și susține că autoritățile locale aveau o așteptare legitimă privind modul de utilizare resurselor alocate procesului de amalgamare. În avizul său, CALM mai atrage atenția asupra criteriului privind experiența relevantă în implementarea proiectelor. Potrivit organizației, această condiție ar putea dezavantaja în special OTAURile mici rurale. Organizația mai consideră problematică posibilitatea ca ADR să rezilieze unilateral contractele și să solicite restituirea banilor în lipsa unei proceduri clare de contestare. Peste 100.000 de persoane ar urma să beneficieze în următorii 4 ani de măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Obiectivul a fost anunțat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială 2026. Potrivit ministrei, în 2025 autoritățile au sprijinit peste 20.000 de persoane să se angajeze. Pentru următorii ani, ținta este de peste 100.000 de persoane. Ministra a subliniat că sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nu se limitează la prezentarea unor posturi vacante. Specialiștii discută cu beneficiarii, îi consiliază, caută oportunități de angajare, contactează angajatorii și îi pot orienta către cursuri de formare profesională. Ministerul a precizat că măsurile pentru ocuparea forței de muncă includ formare și recalificarea profesională, subvenții pentru angajatori, sprijin pentru mobilitate și alte forme de asistență destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Singapore este singura țară din lume care remunerează cetățenii pentru citit. Țara din Asia de Sud-Est a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să petreacă mai mult timp cu cartea în mână și mai puțin în fața telefonului. Participanții care citesc cel puțin un sfert pe zi pot aduna puncte pe care ulterior să le transforme în mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online de scurtă durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesari. Participanții care citesc cel puțin un sfert pe zi pot adna puncte pe care ulterior se transforme în mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online de scurtă durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1000 de monede. Aceasta înseamnă că o persoană trebuie să citească timp de 50 de zile pentru a

0: primi recompensa. Campania apare într-un context în care specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și recompensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza reacțiilor primite de la participanți. Urmează datele meteo. Vremea va fi variabilă, iar pe alocuri cerul va fi înnorat. Noaptea, în cea mai mare parte a țării, nu vor cădea precipitații, iar ziua izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Local, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor coborî până la 7-12 grade, iar maximele diurne vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 12 grade noaptea și 19 grade ziua, fără precipitații, însă cerul va fi înnorat.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: A doua zi din săptămână vine cu un plus de energie pe frecvențele Smile FM Moldova. Este ora 13, ne aflăm în direct la emisiunea În Pas cu Tine, iar eu sunt Vlăduț, gata să vă însoțesc timp de 4 ore cu cel mai bun mix muzical și o stare de spirit excelentă. Indiferent unde vă aflați în această după-amiază de marți, lăsați treburile grele pe pauză, dați sonorul puțin mai tare și hai să facem din această zi una cu adevărat faină.
1: Smile FM, Happy Music.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
4: În grădina lui Ion, toate păsările dorm.
5: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin. În Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
0: Nu e un playlist obișnuit. E playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. Om a du souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Danse, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, ascultit Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolet o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, parce que je le faisais souvent. Et le souvenir le plus lointain, c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais déjà au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: Ne prindeți fix pe recepția terestră, 94,2 dacă sunteți prin raionul Hâncești și 89,9 pentru ascultătorii noștri din raionul Leova. Iar dacă drumurile sau munca vă țin aproape de telefon sau calculator, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul live în căști la o calitate impecabilă. Rămâneți pe undă, urmează un maraton muzical la înălțime.
1: Smile FM. Happy Music.

0: și tata, familia și prieteni. Astea sunt cele mai prețioase pietre. Dacă nu le ai, ești cel mai trist rege.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: știați că oamenii de știință au creat primul satelit spațial realizat din lemn? Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au trimis pe orbită un satelit microscopic numit LinoSat, construit din lemn de magnolie. Lemnul nu putrezește și nu arde în vidul spațial, fiind extrem de rezistent. Dar marele avantaj este că la finalul misiunii, când va reintra în atmosferă, satelitul va arde complet, transformându-se în cenușă, fără să lase în urmă deșeuri metalice toxice, așa cum fac sateliții clasici. O inovație verde pentru spațiu. La Smile FM noi vă oferim doar idei strălucite și muzică de calitate pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, happy music.
0: Știați că oamenii de știință au creat primul satelit spațial realizat din lemn? Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au trimis pe orbită un satelit microscopic numit LinoSat, construit din lemn de magnolie. Lemnul nu putrezește și nu arde în vidul spațial, fiind extrem de rezistent. Dar marele avantaj este că la finalul misiunii, când va reintra în atmosferă, satelitul va arde complet, transformându-se în cenușă, fără să lase în urmă deșeuri metalice toxice, așa cum fac sateliții clasici. O inovație verde pentru spațiu. La Smile FM noi vă oferim doar idei strălucite și muzică de calitate pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, happy music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu 142-5. Florăria Elvira.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
4: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei virale B au fost achiziționate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului recombinat destinat adulților, Compania Națională de Asigurări Medicină a alocat peste 716.000 de lei. Vaccinul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și urmează să fie utilizat pentru imunizarea persoanelor eligibile. Potrivit CNAM, vaccinul a fost livrat în termen și corespunde cerințelor prevăzute în contract. Preparatul a fost transportat cu respectarea condițiilor de păstrare și a lanțului de frig pe tot parcursul traseului. Livrarea a fost însoțită de certificatele de conformitate și de origine, precum și de celelalte documente necesare pentru confirmarea calității vaccinului. Republica Moldova va găzdui în premieră o competiție internațională dedicată câinilor de căutare și salvare. Evenimentul se va desfășura în perioada 2-4 octombrie la Chișinău și va reuni echipe kinologice din mai multe țări. Câinii SAR sunt special antrenați pentru identificarea persoanelor dispărute în diferite condiții. În cadrul probelor sportive sunt evaluate capacitatea câinilor de a efectua căutări în teren natural și în zone cu ruine sau alte tipuri de dărâmături, de a identifica persoane dispărute simulate și de a indica locul în care acestea se află. De asemenea, competițiile verifică nivelul de control al câinelui, disciplina, ascultarea și modul de colaborare între animal și conducător. Arbitrajul va fi asigurat de judecători internaționali. Direcția de căutare și salvare se dezvoltă în ultimii ani și în Republica Moldova. În țară sunt organizate antrenamente și testări internaționale, iar echipele kinologice moldovenești participă la competiții peste hotare. În aprilie, echipa Republicii Moldova a reprezentat pentru prima dată țara la campionatul mondial FCI pentru câini de căutare și salvare desfășurat în Slovenia. Războiul din Iran determină creșterea prețurilor la combustibil la nivel mondial, afectând economiile mai multor țări care nu au nicio legătură cu acest conflict. Creșterea bruscă a prețurilor pune o presiune uriașă pe consumatori și afectează bugetele statelor care încearcă să amelioreze șocul, în special acestea fiind țările mai sărace și în curs de dezvoltare. Expertul energetic Ben Geman scrie că majorările de preț variază considerabil de la o țară la alta. Totuși, țările puternic dependente de importurile de combustibil, precum Pakistan și Myanmar, au înregistrat scumpiri drastice. În același timp, Statele Unite, cel mai mare producător de petrol și benzină din lume, se confruntă cu explozia prețurilor. Prețul petrolului brut, principala componentă a costului benzinei, se stabilește pe piețele internaționale. Spre deosebire de alte națiuni, Guvernul Federal al Statelor Unite nu au impus plafoane sau subvenții pentru prețurile cu amănuntul. Potrivit datelor Băncii Mondiale, cele mai mari creșteri ale prețurilor la combustibil de la începutul războiului din Iran sunt înregistrate în următoarele state. În Iran, prețul la combustibil a crescut cu 100%, în Siria 79%, în Malaezia 69%, în Guatemala 63%, în Emiratele Arabe Unite 60, în Pakistan și Filipine 51, Norvegia 50, în Statele Unite 49, în Laos 44, Republica Moldova 42, iar în Turcia, Ghana și Sierra Leone 40. În ceea ce privește statele vecine, în Ucraina, prețurile s-au majorat cu 38%, iar în România cu 22%. Peste 285 de copii și tineri au participat la Bee Challenge Run, eveniment care a marcat deschiderea oficială a Săptămânii Europene a Sportului în Republica Moldova. Printre participanți au numărat și 50 de copii cu necesități speciale de la Rain Children. Evenimentul a pus accent pe incluziune și pe accesul tuturor copiilor și tinerilor la activități sportive. Participanții au alergat pe trasee adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de pregătire. Programul a inclus și provocări sportive, activități interactive, momente recreative, muzică și o tombolă cu premii, organizată sub genericul Be Active. Aceasta este prima activitate dintr-un program dezvoltat de CGP Moldova cu suportul instituțional al Ministerului Educației și Cercetării. Organizatorii își propun să desfășoare lunar evenimente sportive pentru copii și tineri și să contribuie la formarea unei comunități active.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
4: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Mă bucur enorm că ați ales compania radioului vostru preferat. Sunt Vlăduț și vă garantez o pauză meritată de la rutină. Hituri alese pe sprânceană și informații interesante până la ora 17 aici la emisiunea În Pas cu Tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un desert care a cucerit lumea întreagă, ciocolata. Totul începe acum mai bine de 3000 de ani în America Centrală, unde civilizațiile maiașe și astece cultivau boabe de cacao. Ei nu mâncau ciocolata ca noi, ci o beau, un lichid amar condimentat cu ardei iute și considerat băutură sacră. Când spaniolii au adus cacao în Europa, în secolul al XVI-lea, rețeta a fost adaptată. S-a adăugat zahăr și lapte, iar băutura amară s-a transformat într-un deliciu dulce. Ciocolata solidă, așa cum o știm noi astăzi, a apărut abia în secolul al XIX-lea, odată cu perfecționarea tehnicilor de prelucrare. Dar dincolo de gust, știința ne arată că ciocolata, în special cea neagră, conține antioxidanți care pot avea beneficii pentru inimă și starea de spirit. Așadar, de la băutură sacră la desert irezistibil, ciocolata e dovada că știința și tradiția pot transforma un bob amar într-o bucurie dulce. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe curând!

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: povestesc despre un fenomen fascinant din creierul nostru numit hiperfantazia. Mai exact, de ce unii oameni pot proiecta imagini 3D ultra realiste în minte, în timp ce ceilalți nu pot vizualiza absolut nimic.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Când închizi ochii și te gândești la un măr roșu, cât de clar îl vezi în minte? În neuropsihologie există un spectru uimitor al imaginației vizuale. La un capăt se află oamenii care suferă de afantazie, persoane care, dacă închid ochii, nu pot vizualiza absolut nicio imagine mentală. La polul opus se află cei cu hiperfantazie, oamenii al căror creier proiectează imagini mentale extrem de clare, pline de culoare, textură și profunzime 3D, aproape la fel de fi ca o fotografie reală. Este o diferență invizibilă în modul în care creierul nostru procesează lumea. La Smile FM noi vă aducem doar imagini sonore impecabile pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, happy music.

0: seară la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O tragedie asfixiatoare a avut loc noaptea trecută în raionul Briceni, unde un minor în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Șoferul vinovat, care s-a izbit ulterior cu mașina într-un copac, a abandonat vehiculul și a fugit de la fața locului, lăsând în urmă o scenă de coșmar. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea, iar tânărul este acum dat în căutare națională. Accidentul s-a produs în condiții de vizibilitate redusă. Victima, un adolescent care se deplasa cu o trotinetă electrică, a fost lovită în plin de un autoturism. Din cauza vitezei și a impactului violent, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un copac din apropiere. În loc să oprească pentru a acorda primul ajutor sau să apeleze imediat la serviciile de urgență, conducătorul auto a părăsit locul faptei, dispărând în noapte și agravând drama familiei îndoliate. Oamenii legii au declanșat imediat o anchetă amplă, mobilizând patrule și cercetând probele de la fața locului. Eforturile investigatorilor au dat roade rapid. Ofițerii de urmărire penală din Briceni au reușit să stabilească identitatea șoferului implicat. Conform surselor din anchetă, este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din raionul Iedineț. În prezent, acesta este dat oficial în căutare, fiind suspectate încălcarea mortală a regulilor de circulație și părăsirea locului accidentului, infracțiuni care atrag pedepse aspre cu închisoarea. Parlamentul a aprobat în prima lectură un set de noi reguli pentru micile ferme din localități. Proiectul de lege stabilește în special cerințe privind distanța față de case și alte obiective, acordul vecinilor și numărul de animale care pot fi întreținute. Activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților va fi reglementată prin lege. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputatul fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Iurie Levinski. Documentul stabilește condiții clare pentru activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților. Noile reguli prevăd condiții speciale privind acordul proprietarilor imobilelor învecinate, distanța față de obiectivele social-culturale și numărul maxim admisibil de animale. Printre condițiile propuse se numără și existența unei decizii a Consiliului Local. Documentul prevede de asemenea înăsprirea sancțiunilor pentru procurarea animalelor neidentificate și neregistrate. Măsura urmărește sporirea responsabilității persoanelor care procură animale și respectarea cerințelor privind identificarea și registrarea acestora. Ministerul Educației și Cercetării pregătește o schimbare majoră în modul de administrare a școlilor. Actualele direcții raionale și municipale de educație urmează să fie înlocuite treptat cu agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua responsabilitățile administrative și gestionarea instituțiilor de învățământ. Mecanismul de tranziție este prevăzut într-un proiect de hotărâre a guvernului aflat în proces de avizare. Documentul stabilește modul de constituire și funcționarea noilor agenții, inclusiv înregistrarea acestora ca entități juridice de drept public, finanțarea, structura de personal și dotarea necesară. Potrivit autorităților, trecerea la noul sistem va presupune transferul responsabilităților personalului, documentelor, bunurilor și contractelor de la actualele direcții către AT. Scopul este ca școlile să-și continue activitatea fără întreruperi în perioada de reorganizare. Agențiile teritoriale pentru educație vor prelua administrarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și special. Pentru 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul calității de fondatori este planificat începând cu 1 ianuarie 2027. În cazul municipiilor Chișinău și Bălți, schimbarea este prevăzută pentru 1 ianuarie 2028. După transfer, autoritățile publice locale de nivelul al doilea nu vor mai avea calitatea de fondator pentru instituțiile de învățământ preluate de AT. Totodată, bugetele instituțiilor și rapoartele privind utilizarea banilor urmează să fie publicate online. Investițiile vor fi prioritizate în funcție de mai mulți factori, inclusiv starea clădirilor, siguranța elevilor, numărul copiilor și condițiile de studiu. Noile agenții teritoriale pentru educație vor avea responsabilități privind administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, finanțarea și patrimoniul, transportul școlar, incluziunea și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ. Un grup de 13 deputați ai Partidului Social Democrat a depus un proiect de lege prin care propune modificarea regulilor privind redobândirea cetățeniei române. Inițiativa prevede excluderea descendenților foștilor cetățenii români din categoria persoanelor care pot solicita redobândirea cetățeniei prin această procedură. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror bunici, părinți sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. În redactarea actuală, articolele 10 și 11 din legea numărul 21 din 1991 privind cetățenia română permite redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățenii români, cât și în anumite condiții descendenților acestora în gradele de rudenie prevăzute de lege. Deputații subliniază că modificarea legii ar permite reducerea volumului de muncă al autorităților de stat prin diminuarea numărului de dosare în cadrul cărora este necesară verificarea actelor de stare civilă întocmite pe parcursul mai multor generații. În plus, socialdemocrații fac referire la investigațiile desfășurate în decembrie 2025 în legătură cu peste 9 900 de cereri suspecte de acordarea cetățeniei. În anchetă figurau avocați, funcționari și presupuse rețele de falsificare a documentelor. Aceste cifre demonstrează amploarea fenomenului și necesitatea revizuirii cadrului juridic care reglementează redobândirea cetățeniei în scopul păstrării caracterului său compensatoriu și al asigurării existenței unei legături reale între solicitant și statul român. Urmează datele meteo. Vremea va fi variabilă, iar pe alocuri cerul va fi înnorat. Noaptea, în cea mai mare parte a țării, nu vor cădea precipitații, iar ziua izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Local, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor coborî până la 7-12 grade, iar maximele diurne vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 12 grade noaptea și 19 grade ziua, fără precipitații, însă cerul va fi înnorat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este alături de voi în fiecare moment al acestei zile de marți. Vă așteptăm pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova sau prin aplicația mobilă Smile FM RomD sau pe site-ul smilefm.md. Porniți difuzoarele și lăsați muzica să vă bine dispună.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: știați că celebrii biscuiți chinezești cu răvașe, cunoscuți drept fartun cookies, pe care îi primim adesea la restaurantele asiatice, nu și-au originea în China? Istoricii au descoperit că aceste prăjiturile uscate cu mesaje în interior au fost create inițial în Japonia secolului al XIX-lea, unde se numeau Tsushiura Senbei. Ele au fost aduse și popularizate ulterior în Statele Unite de către emigranții japonezi din San Francisco la începutul anilor 1900, iar în China continentală au fost introduși abia 10 ani mai târziu ca o noutate vestică. La Smile FM noi vă pregătim doar momente frumoase pe piesa ce începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Lumea naripată deține un record absolut la capitolul ritm cardiac. Micuța pasăre colibri are cel mai rapid metabolism dintre toate vertebratele de pe pământ. În începutul zborului, inima ei poate ajunge la incredibilă frecvență de 1260 de bătăi pe minut. Acest ritm ulterior îi permite să dea din aripi peste 80 de ori pe secundă, fiind singura pasăre din lume capabilă să zboare înapoi, dea curmezișul și să plutească nemișcat în aer ca un elicopter. Un adevărat miracol al naturii. La Smile FM noi vă punem inima în mișcare pe melodia ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Șefa statului a declarat că obiectivele de care depinde alimentarea țării urmează să fie mai bine protejate împotriva unor eventuale acțiuni ostile, inclusiv atacuri cu drone. Totodată, autoritățile trebuie să fie pregătite să restabilească într-un timp cât mai scurt funcționarea infrastructurii afectate. Măsurile sunt prevăzute și în domeniul securității cibernetice. Potrivit Maia Santu, vulnerabilitățile critice deja identificate trebuie remediate cu prioritate. O parte importantă a declarațiilor președintei s-a referit la dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova. Santu a afirmat că fenomenul este unul regional și a menționat incidente similare în țările Baltice, Polonia și România. În acest context, autoritățile susțin că lucrează la dezvoltarea două componente ale sistemului de apărare aeriană, detectarea și neutralizarea țintelor. Maia Sandu a anunțat și continuarea investițiilor pentru extinderea ariei de acoperire a apărării aeriene. I-a menționat sprijinul financiar de 120 de milioane de euro acordat de UE pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune. UE a anunțat că procedurile de contractare, licitație și achiziție urmează să fie inițiate, iar termenul exact de livrare nu este încă stabilit. Minimul de existență în Republica Moldova a ajuns la 3.152 de lei pe lună în prima jumătate a anului 2026, cu aproximativ 95 de lei mai mult decât în perioada precedentă. Calculată pentru o zi, această sumă înseamnă aproximativ 105 lei pentru mâncare, facturi și celelalte necesități de bază. Pentru mulți vârstnici, însă chiar și în acest minim, depășește veniturile lunare de care dispun. Pensionarii spun că sunt nevoiți să-și calculeze atent fiecare cheltuială, să cumpere mai puțină carne și să se bazeze pe ajutorul copiilor pentru plata facturilor sau procurarea medicamentelor. Pentru alții, cei peste 3.000 de lei pot dispărea după numai câteva drumuri la magazin. Situația este și mai dificilă pentru pensionarii, ale căror venituri sunt sub nivelul minimului de existență. Presiunea asupra bugetelor se vede și în piețe. Comercianții susțin că oamenii sunt mai atenți la cheltuieli și cumpără cantități mai mici, în timp ce apropierea sezonului rece îi determină să pună bani deoparte pentru facturi. Economistul Marin Gospodarenko susține că minimul de existență reflectă strictul necesar, dar nu surprinde pe deplin presiunea exercitată de scumpire asupra bugetelor gospodăriilor. Minimul de existență reprezintă valoarea necesară pentru satisfacerea necesităților de bază ale unei persoane, fiind calculată în funcție de cheltuielile pentru alimentație, bunuri și servicii esențiale. La nivelul de 3.152 de lei pe lună, bugetul zilnic rezultat este de aproximativ 105 lei. Mărturiile vârstnicilor arată însă că, după plata facturilor și cumpărarea medicamentelor, suma disponibilă pentru celelalte necesități poate fi considerabil mai mică. Salariile angajaților din sectorul bugetar ar putea crește în medie cu 10-20% în funcție de domeniu și categoria profesională. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru unele categorii din educație, sănătate, ordine publică și apărare, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit ministrei, în domeniul educației, creșterea estimată a salariilor este cuprinsă între 10 și 15%. Unele categorii de personal auxiliar ar urma să beneficieze de majorări mai mari. În domeniul sănătății și al asistenței sociale, creșterea medie ar urma să fie de circa 17%, iar asistenții medicali ar putea avea salarii mai mari cu aproximativ 20%. În sectorul ordinii publice, ministra finanțelor a anunțat o majorare medie de 15%. Polițiștii cu o vechime de peste 5 ani ar urma să beneficieze de o creștere de circa 20%. Totodată, pentru muncitorii tehnici, personalul auxiliar, inclusiv pentru persoanele cu categorii mai mici, creșterile salariale ar urma să fie de cel puțin 20%. La sfârșitul lunii august, guvernul a promis că de la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare noua grilă de salarizare, iar salariile din sectorul bugetar vor fi majorate. Până atunci, în octombrie, bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei vor primi o plată unică. Pentru angajații din învățământ, personalul din conducere, didactic și didactic auxiliar, plata va fi de 4.000 de lei. Angajații din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3.000 de lei, iar personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei. În total, pentru această măsură, guvernul va aloca 560 de milioane de lei. În contextul declarațiilor publice din ultimele zile referitoare la proiectul legii farmaciei, aflat în consultare publică până la 23 septembrie, Ministerul Sănătății consideră necesar să ofere mai multe precizări. Scopul este ca cetățenii să fie informați corect despre prevederile proiectului și despre motivele pentru care acesta este necesar. Problema de la care pornește inițiativa este reală și îngrijorătoare. Datele arată că din totalul de 1604 farmacii și filiale, 1067 funcționau în mediul urban și doar 537 în mediul rural. Pentru mulți oameni din sate, mai ales pentru vârstnici, nici procurarea unei cutii de medicamente pentru tensiune sau inimă înseamnă și astăzi o zi întreagă de drum până la centrul raional. Aceasta este problema pe care proiectul Noi Legi își propune să o rezolve. În primul rând, proiectul urmărește să asigure accesul la medicamente acolo unde este nevoie, adică în localitățile rurale fără farmacie. Pentru aceste sate sunt prevăzute sucursale, puncte farmaceutice, farmacii mobile și automate care vor funcționa în condiții stricte. Persoanele care lucrează în prezent în farmaciile rurale fără pregătire farmaceutică vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a obține certificarea. După expirarea acestui termen, ele nu vor mai putea activa fără certificarea prevăzută de lege. Farmaciile mobile și automatele vor funcționa timp de 3 ani în regim de proiect pilot. Rezultatele evaluării vor fi făcute public și vor sta la baza deciziei privind menținerea sau renunțarea la aceste forme de acces. Ministerul Sănătății tratează cu respect și seriozitate opiniile comunității farmaceutice și ale mediului academic. Toate propunerile, inclusiv cele exprimate public în ultimele zile, vor fi analizate și incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor care va fi publicată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. Un adieu souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Danse, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, ascultiți Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolette o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, puisque je le faisais souvent. Et le souvenir le plus lointain, c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais déjà au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: parte a emisiunii noastre de marți am un exercițiu de imaginație super interesant pentru voi. Vreau să ne imaginăm următoarea situație chiar acum în direct. Dacă ați putea primi pe loc un talent artistic sau un dar ieșit din comun, fără să faceți vreo oră de exercițiu sau de școală, ce ați alege? Să cântați impecabil la pian, să pictați ca un mare maestru sau să vorbiți fluent 10 limbi străine sau chiar să dansați ca un profesionist? Aștept răspunsurile voastre într-un mesaj direct pe pagina de Facebook sau Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu ne face dreptate, să ne facem noi.

0: Am revenit în direct la emisiunea În Pas cu Tine și vă mulțumesc pentru răspunsurile fascinante. Primul mesaj este de la Mihai. Vlăduț, eu aș vrea talentul de a vorbi 10 limbi străine, să pot călători oriunde în lume și să mă înțeleg cu oricine fără dicționar sau aplicații. Mihai, o alegere foarte bună. Următorul mesaj este de la Doina. Eu aș alege să cânt cu ușurință la pian, să mă așez la orice pian și să creez o atmosferă de poveste pentru cei dragi. Doina sună absolut interesant. Iar ultimul mesaj este de la Victor. Sincer, eu aș vrea talentul de a picta tablouri foarte realiste, să pot transpune pe pânză exact tot ce văd frumos în natură. Victor, un dar care ar lăsa amintiri de neprețuit. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți pe frecvenție pentru că urmează cele mai bune hituri.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, ediția noastră de marți de la În Pas cu Tine ajunge la final. Timpul a trecut extrem de repede în compania voastră și vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine și pentru toate mesajele frumoase. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară minunată, liniștită și nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Păstrați zâmbetul pe buze și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
8: Persoanele cu dizabilitate severă din copilărie ar putea avea dreptul să primească simultan atât pensia de urmaș cât și pensia de dizabilitate, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Implementarea proiectului de lege va necesita cheltuieli suplimentare din buget asigurărilor sociale de stat. Numărul potențialilor beneficiari este estimat la 1409 persoane în 2027 și la 1439 de persoane în 2028. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la 35 milioane de lei în 2027 și la 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisiune. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Congresul Autorităților Locale din Moldova solicită retragerea proiectului de modificare a metodologiei de amalgamare voluntară, susținând că centralizarea fondurilor contravine Constituției și afectează autonomia locală. Organizația afirmă că noul proiect schimbă regulile pentru taurile deja amalgamate, transferă decizia privind resursele la nivel central și creează riscuri de dependență și politizare. Potrivit CALM, proiectul prevede modificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate infrastructurii și susținerii bugetelor locale. Resursele ar urma să fie alocate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
7: regionale prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională în baza unor proiecte depuse, evaluate și aprobate. Organizația susține că schimbarea regulilor afectează OTA-urile care au decis deja amalgamarea în baza mecanismului existent. Calm invocă astfel principiul neretroactivității și susține că autoritățile locale aveau o așteptare legitimă privind modul de utilizare a resurselor alocate procesului de amalgamare. În avizul său, Calm mai atrage atenția asupra criteriului privind experiența relevantă în implementarea proiectelor. Potrivit organizației, această condiție ar putea dezavantaja în special OTA-urile mici și rurale. Organizația mai consideră problematică posibilitatea ca ADR să rezilieze unilateral contractele și să solicite restituirea banilor în lipsa unei proceduri clare de contestare. Peste 100.000 de persoane ar urma să beneficieze în următorii 4 ani de măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Obiectivul a fost anunțat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială 2026. Potrivit ministrei, în 2025 autoritățile au sprijinit peste 20.000 de persoane să se angajeze. Pentru următorii ani, ținta este de peste 100.000 de persoane. Ministra a subliniat că sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nu se limitează la prezentarea unor posturi vacante. Specialiștii discută cu beneficiarii, îi consiliază, caută oportunități de angajare, contactează angajatorii și îi pot orienta către cursuri de formare profesională. Ministerul a precizat că măsurile pentru ocuparea forței de muncă includ formare și recalificarea profesională, subvenții pentru angajatori, sprijin pentru mobilitate și alte forme de asistență destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Singapore este singura țară din lume care remunerează cetățenii pentru citit. Țara din Asia de Sud-Est a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să petreacă mai mult timp cu cartea în mână și mai puțin în fața telefonului. Participanții care citesc cel puțin un sfert pe zi pot aduna puncte pe care ulterior să le transforme în mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online de scurtă durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi registrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1000 de monede. Aceasta înseamnă că o persoană trebuie să citească timp de 50 de zile pentru a primi recompensa. Campania apare într-un context în care specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și recompensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza reacțiilor primite de la participanți. Urmează datele meteo. Vremea va fi variabilă, iar pe alocuri cerul va fi înnorat. Noaptea, în cea mai mare parte a țării, nu vor cădea precipitații, iar ziua izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Local, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi moderat din nord-vest. Temperaturile minime vor coborî până la 7-12 grade, iar maximele diurne vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 12 grade noaptea și 19 grade ziua, fără precipitații, însă cerul va fi înnorat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Hei, hei, hei, salutare, popor zâmbitor, ascultător de Smile FM și în această seară minunată, în data de 22 septembrie. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult să petrec alături de voi aceste clipe frumoase și ore pline de muzică de calitate împreună cu urările de sănătate și cele mai sincere gânduri frumoase ce vin din partea voastră pentru sărbătoriții din această seară. Același număr de telefon vă stă la dispoziție, 060 30 70 30, unde tu faci playlist-ul din această seară. Urmează o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem imediat cu primele mesaje pentru voi.
1: Hai cu hituri! Hai cu zâmbete!

0: veselie. Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
4: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
7: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Now, check this out.
4: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

O melodie extraordinară, special pentru domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir, un ascultător foarte fidel al postului nostru de radio și un om extraordinar la, la suflet și la chip, așa cum îl știu toți cei ce îl înconjoară. Te așteptăm cu mare drag aici în emisiune, uite la 060 30 70 30.

De la Connector și Raluca, lasă-mă să te... și eu vreau să te aud aici în emisiune directă, dragă ascultător, la același număr de telefon 060 30 70 30 până la ora 20, suntem împreună. Decizi ce ascultăm în playlistul nostru, intră melodiile tale preferate și în funcție de bună dispoziție, asta ascultăm până aproape de ora 20. Mulțumesc tuturor pentru mesaje, sunt extraordinar de frumoase. Le aștept și le ador cu mare drag și mă bucur enorm de mult să fiu alături de voi în această seară minunată.

Smile FM.

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Alo? Alo? Te-am sunat? Alo? Te-am sunat să-mi spui?

0: Salutări călduroase de la Valentina din Chișinău, sunt ele și vin în acest moment transmise pentru Anișoara care ne ascultă până cele ce urmează. Anișoara, îți mulțumim tare mult că ești alături de Smile FM, îți dorim o seară frumoasă pe frecvențele Smile FM, să fii fericită, împlinită și doar momente de neuitat alături de cei dragi. Să știți că avem și o scurtă pauză de publicitate. După publicitate ne întoarcem cu mare drag să continuăm programul, dar nu înainte de a veni și colega noastră Felicia Curitoru cu știrile zilei. Un om informat este un om greu de manipulat, să-i partă de o seară cât să poată de minunată, cu gânduri și emoții frumoase. Până una alta, te cuprind cu drag, drag ascultător, și îți doresc o seară cât să poată de deosebită pe frecvențele cele mai zâmbitoare din această seară plină cu soare, dar și un vânt așa liniștit, da? Nu tare să-l simțim. E toamnă și toamna se numără și urările de bine și de sănătate. Cine mi se trăite la Smile FM, hai!
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
1: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se confruntă astăzi, 22 septembrie, cu un deficit comercial de energie electrică în 4 intervale orare consecutive, acoperind perioada orelor de vârf 17-21. Deficitul total prognozat pentru acest interval este de 229 de megawați. Potrivit autorităților din sectorul energetic, deficitul a apărut din cauza capacităților intrazilnice alocate pe interconexiunile cu Ucraina și România, care nu au fost suficiente pentru acoperirea integrală a necesarului comercial de consum în orele de vârf. Energocom dă asigurări că pentru celelalte ore ale zilei a fost rezervată capacitate necesară pentru acoperirea integrală a consumului din țară. Volumele neacoperite în regim comercial vor fi compensate prin contracte de avarie, însă acestea implică costuri semnificativ mai ridicate. În acest context, Enercocom îndeamnă insistent cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor de consum maxim 18-23. Populației se recomandă să amâne utilizarea aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat de energie, mașini de spălat, uscătoare, cuptoare electrice, aparate de aer condiționat și să evite orice risipă de curent pentru a menține stabilitatea rețelei naționale. Guvernul pregătește un program de compensații pentru sezonul rece, cel puțin la nivelul celui de anul trecut, când sprijinul a ajuns la circa 620.000 de gospodării, iar autoritățile analizează revizuirea criteriilor de eligibilitate pentru a extinde numărul beneficiarilor. Premierul Vasile Tofan a declarat în Parlament că programul pentru această iarnă este una dintre prioritățile executivului și una dintre măsurile prin care autoritățile vor încerca să reducă impactul creșterii prețurilor la resursele energetice. Răspunsând la întrebările deputaților, premierul a spus că executivul caută soluții pentru a menține ajutorul cel puțin la nivelul anului trecut, când acesta a fost acordat pentru 620.000 de gospodării și chiar pentru a majora numărul beneficiarilor. Potrivit premierului, sursele de finanțare a compensațiilor nu vor fi asigurate prin majorări de taxe, ci prin economii în aparatul de stat. De asemenea, autoritățile contează pe sprijinul partenerilor de dezvoltare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță măsuri de reducere a poverii financiare asupra companiilor din sectoarele reglementate. Începând cu 1 octombrie, cuantumul plăților regulatorii achitate de titularii de licență pentru mai multe domenii va fi redus la zero. Măsura se aplică în perioada 1 octombrie-31 decembrie și vizează operatorii din sectoarele electroenergetic, gaze naturale, termoenergetic și piața produselor petroliere, precum și serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit ANRE, decizia a fost luată în urma unei analize interne privind politica de guvernanță și responsabilitatea instituției în actualul context economic și social. În același timp, agenția anunță că remunerația directorilor Consiliului de Administrație a fost redusă cu 25%, măsura fiind aprobată încă din februarie anul curent. ANRE susține că prin aceste decizii urmărește să gestioneze mai eficient resursele financiare și să menține un echilibru între necesarul de finanțare al instituției și reducerea poverii financiare asupra titularilor de licență. Cooperare sectorială dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în domeniul apărării și perspectivele de aprofundare a parteneriatului au fost discutate la Ministerul Apărării în cadrul unei întrevederi dintre ministrul apărării Anatolie Nosatăi și adjunctul asistentului secretarului pentru război al SUA, Andrew Loomis. Oficialii au făcut referire la asistența oferită în continuare de partea americană pentru dezvoltare și modernizarea armatei naționale prin sprijin logistic, instruire, schimb de experiență și expertiză. Discuțiile s-au concentrat și pe consolidarea parteneriatului moldo-american și fortificarea capacităților instituționale pentru a face față amenințărilor hibride actuale. Părțile au convenit să identifice soluții moderne pentru avansarea reformelor în domeniu și adaptarea sectorului de apărare la noile provocări de securitate.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Bună vreme, bun găsit și în această oră vreau să te salut, să-ți doresc o seară cât se poate de minunată, dragă ascultător, alături de Smile FM. Țin să mulțumesc și colegii noastre, Felicia Croitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte gânduri frumoase, așa cum se cuvine. Până una alta, o salutăm pe doamna Ana, care ne ascultă, doamna Ana Cojocaru, cuprindem cu drag și mulțumim că este mereu alături de Smile FM. Indiferent de timp, indiferent de distanță, mereu este cu urechile pe Smile FM Moldova și asta contează foarte, foarte mult. Special pentru doamna Ana, ascultăm următoarea melodie, după care revenim și încercăm să vorbim cu cineva care este un exemplu, dacă sincer, pentru mulți. Da. Unde este? Probabil că e melodia asta, da? Special pentru doamna Ana Cojocaru din municipiul Hâncești, un om cu suflet și inimă mare, mereu știe să ofere bunătate și să cuprindă la pept pe toată lumea care o înconjoară.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și model pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți pot olim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM.

Da, revenim cu mare, mare drag și iată că avem un mesaj frumos transmis de către doamna Ana Cojocaru, care ne-a făcut cunoștință cu povestea unei femei ce merită toată aprecierea noastră. Este vorba despre Olga din Hâncești, ce în vârstă de 33 de ani, mama a 4 copii, dintre care două fetițe gemene, care în paralel cu responsabilitățile de familie, își continuă studiile la Colegiul de Ecologie, da? Așa am înțeles eu. Ecologie, da? Din Chișinău și este anul 2 de studii. Hai să aflăm dacă ne răspunde doamna Olga sau nu la telefon.

0: Alo.
1: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
1: Doamna Olga la telefon.
0: Da.
1: Știți cu cine vorbiți?
0: Nu.
1: Nu mă cunoașteți după voce?
0: Nu.
1: Nu?
0: Sincer, nu.
1: Îmi pare foarte rău, dacă sincer.
0: Spuneți.
1: Nici numărul de telefon nu-l cunoașteți?
0: De pe program Smile FM.
1: Smile FM, da, ți-a auzit de radio, da. Smile FM?
0: Desigur, desigur.
1: Noi suntem în emisie directă și avem un mesaj pentru dumneavoastră în această seară minunată. Dar vreau să ne spuneți din partea cui credeți că vine mesajul și cu ce ocazie cel sau cea care ne ascultă în acest moment vrea să vă facă seara mai frumoasă.
0: Sincer să vă spun, chiar nu-mi dau seama.
1: Da, interesant.
0: Nici nu pot să ghicesc.
1: Dar atunci când mergeți cu această persoană, nu se aude Smile FM întotdeauna în mașină, de exemplu?
0: Se aude, doamna Ana.
1: Doamna Ana, da. Doamna Ana din municipiul Hâncești ne-a transmis un mesaj în care ne anunță că dumneavoastră, la această vârstă de 33 de ani, sunteți mamă a 4 copii, dintre care 2 fetițe gemene și în paralel mai aveți și o responsabilitate aparte. Sunteți anul 2 la Colegiul de Ecologie din Chișinău.
0: Da, sigur.
1: Da? Iată, mesajul din partea doamnei Ana sună în felul următor. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. În această seară minunată de 22 septembrie, chiar dacă au trecut câteva săptămâni deja de la începutul noului an de studii, vrem să o felicităm din suflet pe Olga cu acest nou an de studii și sperăm tare mult că veți face față cu brio. Suntem cu adevărat alături de ea, cu sufletul și cu inima. Este un exemplu de ambiție și perseverență. Povestea dumneavoastră ne arată că niciodată nu este prea târziu să înveți, să te dezvolți și să urmezi visurile. Iar faptul că reușești să îmbinați studiile cu rolul de mamă este cu atât mai admirabil. Vă dorim multă sănătate, putere, răbdare și rezultate frumoase la studii, să mergeți înainte cu încredere și să fiți mândră de fiecare reușită. Felicitări, stimată doamnă, pentru un nou an de studii, iar exemplul dumneavoastră să le amintească tuturor că educația nu are vârstă și că atunci când există dorință, întotdeauna există și un drum înainte. Cele mai sincere urări din partea noastră, un an plin de reușite, așa cum a spus și doamna Ana, un an în care și profesorii să vă înțeleagă, copiii să vă fie alături și toți cei dragi să nu vă părăsească. La mulți ani și felicitări!
0: Eu vă mulțumesc frumos din suflet și mulțumesc doamnei Anei pentru așa felicitări. Sincer, nu m-am așteptat. Îmi doresc și mult sănătate. Visele care le șleare în plan să-și îndeplinească.
1: Așa.
0: Și mulțumesc dumneavoastră.
1: Cu drag. Și ce melodie să ascultăm în acest moment pentru dumneavoastră, doamna Olga? Și cu seamă, doamna Ana ne ascultă în acest moment.
0: Desigur că ne ascultă la liderea dumneavoastră.
1: Am înțeles. Bine, mulțumim tare mult că ați răspuns la telefon. O seară frumoasă în continuare și un an excelent
0: frumos.
1: În toate.
0: Vă mulțumesc frumos și o seară bună.
1: La revedere. Ce frumos atunci când oamenii deosebiți sunt alături de noi și mai ales că în acest moment putem să transmitem recunoștință, susținere și multe, multe încurajări pentru cei adevărați, cei care ne fac să trăim viața altfel, să privim lucrurile cu maximă responsabilitate și cu brațele deschise. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Este linia liberă și chiar mi-ar face o deosebită plăcere să discut cu voi, cei care ne ascultați cu atâta drag. Inima mea de 16 ani, să fie această frumoasă melodie pentru doamna Olga în această seară deosebită.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova.
3: Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
3: Ne asculți și pe smilefm.md.

Și continuăm cu următoarea melodie de la Otilia Bolohan, Viață, Rai și Bucurie, special pentru doamna Ana Căjăcaru din această seară minunată, ce este și alături de noi.

Da, hai să avem timp suficient pe care să-l petrecem alături de cei pe care iubim cu adevărat, de la Cabron și Cristi Minculescu. Puiam contra timp se numește melodia frumoasă. Corneliu este cel care ne ascultă și zice că ar vrea foarte mult să includem următoarea melodie specială pentru el și prietenii lui, cei care s-au întors, au revenit din străinătate în această seară la o ceașcă de ceai, stau și savurează timpul.

0: O melodie foarte frumoasă de la Alexandra Cuhteac și orchestra de Rămâi Bună Inimioară. O melodie foarte frumoasă. Urmează repejor o scurtă pauză de publicitate, știrile și ne reauzim în ora următoare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Ți-e foame?
2: Yummy!
4: Pizza?
2: Yummy!
4: Nuggets?
2: Yummy!
4: Inele de ceapă?
2: Yummy!
4: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Lova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: În ultimele 24 de ore, poliția a intervenit în urma 88 de sesizări privind cazuri de violență în familie. Pentru protejarea victimelor au fost emise 45 de ordine de restricție de urgență și 11 ordonanțe de protecție. Polițiștii au înregistrat 2 cazuri de violență, 3 membrii familiei soldate cu vătămări ușoare, precum și 2 procese verbale pentru încălcarea ordinului de restricție și 4 cazuri de încălcare a ordonanței de protecție. Oamenii aflați în pericol sunt îndemnați să sune la 112 sau la 080 08 8008, numărul centrului de justiție familial al poliției. Aproape 29 de milioane de lei ar urma să fie puse la dispoziția fermierilor în acest an prin programul strategic al politicii agricole. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu a declarat că autoritățile urmează să decidă în această săptămână domeniile care vor beneficia de finanțare. Ministrul a menționat că domeniile eligibile urmează să fie stabilite în această săptămână. Potrivit lui, unele sectoare, precum legumicultura, nu mai pot beneficia de finanțare în acest an, în timp ce pentru alte domenii, inclusiv zootehnie și agricultura primară, ar putea fi lansate măsuri de sprijin. Autoritățile urmăresc ca programul să contribuie atât la dezvoltarea sectorului, cât și la pregătirea agriculturii pentru integrarea europeană. O atenție aparte va fi acordată fermierilor mici și mijlocii. Eugeniu Osmochescu susține că aceștia vor avea criterii de eligibilitate mai accesibile în cadrul programului. În această categorie intră de regulă și tinerii care aleg să dezvolte afaceri în agricultură. Un copil de 7 ani a fost transportat la spital după ce a căzut de la etajul 3 al unui bloc de locuințe din orașul Anininoi. Incidentul s-a produs pe strada Chișinău. Din informațiile preliminare, copilul se afla acasă în momentul producerii incidentului. Acesta ar fi căzut de la unul din etajele superioare ale blocului în circumstanțe care urmează să fie stabilite de oamenii legii. În urma impactului, minorul a suferit o fractură de braț și a fost preluat de medici pentru îngrijiri. Potrivit informațiilor disponibile, acesta nu ar fi suferit răni grave. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul și dacă există factori lucruri care ar fi favorizat căderea copilului. Câte 7 ani de închisoare au cerut procurorii pentru 2 foști conducători ai aeroportului internațional Chișinău, judecați într-un dosar de abuz de serviciu în interesul unui grup criminal organizat. Dezbaterile judiciare în acest dosar s-au încheiat la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii au solicitat ca fostul director general interimar al aeroportului și fostul director al departamentului financiar administrativ să fie condamnați la câte 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. Acuzarea susține că cei doi ar fi acționat în interesul grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. În perioada în care se pregătea concesionarea aeroportului, potrivit procurorilor, inculpații ar fi întreprins acțiuni prin care ar fi fost reduse cheltuielile companiei, transferând anumite obligații financiare asupra întreprinderii de stat. În centrul dosarului se află plata unor prime de asigurare care, potrivit procurorilor, trebuiau suportate de concesionar. Fostul director general interimar ar fi semnat un contract de asigurare în valoare de 379.000 de dolari, iar ulterior primele ar fi fost achitate din conturile aeroportului internațional Chișinău. Procurorii susțin că aceste cheltuieli nu trebuiau suportate de întreprindere de stat, întrucât contractul de concesiune, semnat la 30 august 2013, între Agenția Proprietății Publice și Avia Invest, prevedea că procurarea și menținerea polițelor de asigurare reveneau concesionarului. Anchetatorii afirmă că la 1 noiembrie 2013 polița a fost emisă pe numele Avia Invest, ceea ce ar fi transferat companiei concesionare drepturile și obligațiile aferente. Instanța urmează să pronunțe sentința pe 20 noiembrie la ora 15. Cei doi inculpați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

cu frumoasa melodie Amo. Așa se numește melodia. 19:08. Suntem în ultima oră a programului Cadouri Muzicale pentru mici și pentru mare, pentru oameni de valoare în această seară minunată, 22 septembrie. Este ora la care te aștept cu mare, mare, mare drag să... ora... Da... Data, mă! Este ora 19:09. În acest moment ținem să mulțumim și colegii noastre Felice Creator pentru știrile zilei. Îi dorim o seară cât se poate de minunată. Gata, a încheiat și ziua de muncă. Dar mâine dimineață revine din nou la 7:00 cu informații actualizate, cu grijă prezentate și cu o voce extraordinară. O ador și nu știu cum se face că la fiecare oră exactă ascult știrile cu Felicia Curitoru și parcă acum am fost și iarăși vin știrile. Atât de repede mai zboară timpul că nu reușim să facem tot ceea ce ne planificăm. Dar oamenii buni te ajută să faci față tuturor provocărilor prin viață, nu? 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag în această seară minunată și să știi că ne bucurăm enorm de mult să fim alături de tine, să ne bucurăm și să ascultăm melodii pe placul tuturor. Dacă îți place și ție ce facem aici la Smile FM, fii parte din programul nostru, din marea noastră familie și urmărește-ne pe Instagram, TikTok și Facebook, da? O seară liniștită, Nicol Șeri, cu pic de dragoste pentru toți îndrăgostiții și pentru oamenii frumoși, la chip și la suflet. O seară liniștită în continuare.

FM。

după iura. Frumoasa melodie pentru Lilia lui Ursu, cea care muncește cu îndrăzneală în această seară minunată și ascultă Smile FM. Da, pe Messenger ascultă Smile FM. Reușim să transmitem salutări de la Maria. Stai așa că aici este mesajul. Unde ai scris, Maria? Măriuță cu cercei. Era un cântec, așa e, Lilia? Măriuță cu cercei. Numai de din cap, nu spun din... Așa. Stai așa să găsesc și... Și mesajul, salutare tuturor și dumneavoastră, domnule Ion, o seară frumoasă în continuare. Vreau să vin astăzi cu un mesaj sincer către soțul meu. Dragul meu, zilele vin, zilele trec, iar noi avem misiunea de a le crea momente unice, inclusiv între noi. Și astăzi vreau să reții încă o dată că, indiferent de certuri, supărări sau... supărări, nu trebuie să uităm de respectul dintre noi, de dragostea care ne-a fost dată atât de dulce. Să știi că te iubesc și vorba următorului cântec, te voi strânge în brațe chiar dacă lumea din jurul nostru se va mistui în fum. Te voi urma spre lumină, te voi urma chiar și prin întuneric, pentru că pe tine nu te voi da niciodată nimănui. Te voi strânge în brațe cu mare drag, a ta Maria. Cântecul e pe Viber. Măriuță cu cercei, îți mulțumesc tare, tare mult pentru mesaj. O seară liniștită în continuare și dragoste mult între tine și soțul tău, alături de acei doi copii deosebiți. Misiunea noastră a luat aici sfârșit în această intervenție, dar urmează să ascultăm și melodia. Melodia vine de la Măriuța noastră dragă și ne întoarcem imediat după 3 minute. Până atunci, te las cu... Nu știu cum se numește și nici denumirea melodiei. Absolut, pentru prima dată o să ascult și eu.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

De la Holy Moly cu frumoasa melodie, 19 și 28 de minute, drag ascultător. De la Andrei vine următor mesaj. Bună seara, oameni zâmbitori, ascultători de Smile FM. Vreau să ascult, facem cum vrei tu. Dacă ați face cum vreau eu, ar fi cât se poate de minunat. Dar oricum, vă mulțumesc pentru mesajele pe care le transmiteți, pentru întrebările, gândurile și pentru susținerea voastră deosebită. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult să petrecem frumos timpul în această seară minunată, în 22 septembrie. Dacă ai pe cineva drag, spune-i la mulți ani prin intermediul.

0: 19 și 40 de minute, dragi prieteni, continuăm programul Cadouri Muzicale. Lasă-mă în pace, îmi place, sau așa se numește următoarea melodie pe care o ascultăm cu mare, mare drag, după care dă-o mai tare și multe altele melodii. Salutări călduroase și de la Andrei din Chișinău. Andrei, îți mulțumim pentru mesaj de la Rodion, da? Mulțumim, Rodion, pentru mesajul. Seară frumoasă în continuare, să aveți grijă de voi și de cei dragi. Imediat o să revină mesajul nostru de final, așa că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Grăbește-te, 060 30 70 30 este disponibil până la ora 20.
1: Asculți Smile FM. Hai cu hituri. AM Tiesto. And coming up next is my brother.

0: Smile FM.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o stare frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt adesea bogate în zaharuri și calorii goale, care pot contribui la creșterea în greutate și la apariția problemelor de sănătate. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă, ceaiuri din plante sau sucuri naturale, pentru a-ți menține sănătatea, dar și hidratarea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un simplu refren, dar încărcat de durere și speranță. On m'a dû souffrance. Așa începe povestea lui Dernier Dance, melodie care a cucerit suflete înainte chiar să devină hit radio și apoi fenomen mondial.

0: Salutare, asculți It Stories, de la idei la hituri. Indila, pe numele ei adevărat Adila Sedraia, și-a lansat primul single ca solistă pe 13 noiembrie 2013. Dernier Dance, scrisă de Indila și Scalpovici și produsă de acesta, deschide albumul Mini World. Piesa, cu ritmuri de pop rock orchestrate și o voce gravă, exprimă frustrarea și durerea de a te simți înstrăinat într-un oraș, iar videoclipul regizat de Sylvain Bressolette o surprinde pe Indila aruncată în mijlocul Parisului, provocând furtuna interioară care reflectă nedreptatea și singurătatea.
1: J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, parce que je le faisais souvent, et le souvenir le plus lointain c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais au summum, je me souviens.
0: Cu un succes rapid, locul 2 în topurile din Franța, numărul 1 în țări precum Grecia, Israel, România și Turcia, melodia a stat aproape un an în top 200 francez. În 2023, clipul a devenit prima piesă franțuzească care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alimentat recent de trenduri pe TikTok și cover-uri virale. Indila a recunoscut că, deși vocaliza inspirația din traume personale și din viața de imigrant, a preferat să transmită totul prin artă, nu expunere directă. Dernier Dance vorbește fără măști despre alienare, rezistență și puterea de a continua, cu un impact emoțional rar găsit în popul modern.

0: What's crackin' everybody, this is Neo.
1: Smile FM, Happy Music.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: We will

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință vorbim despre un desert care a cucerit lumea întreagă, ciocolata. Totul începe acum mai bine de 3000 de ani în America Centrală, unde civilizațiile maiașe și astece cultivau boabe de cacao. Ei nu mâncau ciocolata ca noi, ci o beau, un lichid amar condimentat cu ardei iute și considerat băutură sacră. Când spaniolii au adus cacaoa în Europa, în secolul al XVI-lea, rețeta a fost adaptată. S-a adăugat zahăr și lapte, iar băutura amară s-a transformat într-un deliciu dulce. Ciocolata solidă, așa cum o știm noi astăzi, a apărut abia în secolul al XIX-lea, odată cu perfecționarea tehnicilor de prelucrare. Dar dincolo de gust, știința ne arată că ciocolata, în special cea neagră, conține antioxidanți care pot avea beneficii pentru inimă și starea de spirit. Așadar, de la băutură sacră la desert irezistibil, ciocolata e dovada că știința și tradiția pot transforma un bob amar într-o bucurie dulce. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Pe curând!

FM Happy Hits.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

de ușor să-mi buvi supărarea. Nu știi de ori cum s-o vrem, că nu am vrut să mă mai vezi. Plângând, vezi, plângând, vezi, plângând.

și încep împăcarea. Crezi că e ușor să-mi uit supărarea. Nu știi ce aripi nu s-o frâng, că nu am vrut să mă mai vezi plângând. Îți pare rău și încep împăcarea. Crezi că e ușor să-mi uit supărarea. Nu știi ce aripi nu s-o frâng, că nu am vrut să mă mai vezi.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.